Mokslas šiandien. Šeimos gydytojas jums tikriausiai nerekomenduotų to, ką su savo organizmu padarė vienas Singapūro profesorius. Vykdydamas mokslinį tyrimą, jis pats tapo tyriamuoju ir sugebėjo per 2 metus atjauninti organizmą 15 metų. Iš esmės pagerėjo visos organizmo funkcijos, o taip pat atsistatymo po streso galimybės. Tradiciniai sveikatos patikrinimai kartą per metus teikia tik riboto organizmo būklės momentinę nuotrauką. Profesorius ir jo komanda siekia išsiaiškinti, kas vyksta tarp tokių patikrinimų, daugiausia dėmesio skirdami organizmo funkcijoms, o ne statistikos rodikliams. Tyrimas rėmėsi pagrindinę idėją, esą kiekvienas žmogus turi savo biologinę bazę, kurią formuoja amžius, streso lygis, miegas, mityba, fizinis aktyvumas bei ligos, ir kad ši bazė bėgant laikui kinta. Siekiant ištirti šiuos pokyčius, profesoriui buvo pritaikyta gyvensenos pokyčių serija – badavimo trukmė, fizinio aktyvumo rutina bei mityba. Griežtas režimas apėmė maždaug 20 valandų kasdienį badavimą, kelis 2 parų badavimo periodus, 1,5 valandos jėgos arba kardio treniruotės kiekvieną rytą bei struktūrizuota mytyba, orientuota į lapines daržovės, sėklas, alyvuogių aliejų, liesus baltymus ir kitus viduržemio jūros regiono maisto produktus. Gėrimai apsiribojo vandeniu, elektrolitais, juoda kava ir juodaja arbata be pieno ir be cukraus. Profesoriaus širdies veikla tapo efektyvesnė, pagerėjo miegas, organizmas pradėjo lengviau prisitaikyti prie streso. Žarnyno sveikata taip pat pademonstravo teigiamus pokyčius. Pasibaigus tyrimui, specialiai sukurtas dirbtinio intelekto algoritmas nustatė, kad 47 metų profesoriaus biologinius amžius buvo 32 metai. Atlikusi šį tyrimą, komanda tikisi paskatinti žmonės prasmingai įsitraukti į savo sveikatos duomenų stebėseną ir priimti pagrįstus gyvensenos pokyčius.

jau aš gyvenau. Klausytis pažadų, kuriuos aš mintinai žinau. Tu nebijai ir supras. Reikia baigti šį žaidimą, bus geriau ir man ir tau.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Mokslas šiandien.
1: Nuolatinis noras tobulėti žmogaus psichikai nekenkia. Destruktyviai tampa, kai atsiranda baimė suklysti. Prie tokios išvados priejo amerikiečių mokslininkai tyrė, kuo sveikos ambicijos skiriasi nuo perfekcionizmo. Ekspertai perfekcionizmą vis dažniau apibūdina kaip daugiamatį reiškinį. Jie išskiria perfekcionistinius siekius, išskirtinai aukštus asmeninius standartus ir perfekcionistinį nerimą dėl klaidų trūkumų. Didelės apimties tyrimas atskleidė, kad aukšti standartai teigiamai siejasi su mokymos rezultatais, o nerimas priešingai. Skirtumą lengva pastebėti lyginant, kaip du žmonės rengia pranešimą. Vienas žmogus galvoja, tai geras darbas, bet aš žinau, kaip jį pateikti aiškiau. O kitas galvoja, jei šis pranešimas nebus tobulas, visi manys, kad esu nekompetentingas. Šį mechanizmą paaiškina Higginso savęs netitikimo teorija. Žmonės turi savo tikrojo ir idealaus aš vaizdinius, o emocinės reakcijos kyla, kai vaizdiniai skiriasi. Įsivaizduokite rašytoją, jis parašė gerą straipsnį, bet mano, kad įžanga galėtų būti aštresnė, o argumentams reikia tvirtesnių įrodymų. Svarbiausia čia yra gebėjimas pastebėti atotrukį tarp rezultato ir savo vidinio standarto. Kitas paaiškinimas kyla iš sprendimų psichologijos. Barry Schwartzas žmonės suskirstė į maksimalistus, kurie nuolat ieško geriausio varianto, ir patenkintuosius, kurie tenkinasi tuo, kas tinka. Tyrimai rodo, kad maksimalistai dažniau lygina save su kitais, labiau gailisi savo pasirinkimu ir yra mažiau jais patenkinti. Pakankamai gero atmetimas skatina augimą, bet begalinis absoliuto siekimas neleidžia džiaugtis objektyviai geru rezultatu. Spastai užsidaro, kai mintis aš galiu padaryti geriau virsta mintimi viskas, ką darau, yra nieko verta. Tyrėjai daro išvadą, kad psichologiškai stipriausi yra tie, kurie skiria akimirkas, kai reikia tobulumo, nuo akimirkų, kai pakankamai gero, tikrai pakanka.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt Relax FM

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Radijo stotis Relax FM.

0: tikslas šiandien.
1: Rugsėjo pradžioje, kaip įprasta, humoro jausmo nestokojantys mokslininkai surengė satyrinių Ig Nobelio arba dar vadinamo Šnobelio premijų teikimo ceremoniją. Šį kartą jai vyko Šveicarijoje. Pagal tradiciją, renginio pradžioje susirinkusieji lankstė popierinius lėktuvelius ir mėtė juos į sceną, o mokslininkai, kai kurie vilkėjo teatralizuotus kostiumus, iš tikrų Nobelio premijos laureatų rankų atsėmė savo apdovanojimų statulėlės – grybais apaugusią kojos pėdą. Siekiant pagerbti neįprastą vaizduotę įsteigtomis Šnobelio premijomis, be kitų šiemet pavyzdžiui buvo pagerbti mokslininkai tyrinėję tarakonų pieną arba Oksfordo universiteto komanda rekonstravusi evoliucinę bučiavimus istoriją. Taip pat premiją gavo kita mokslininkų grupė, kuri analizavo dirvožemio būklę pasitelkusi vyriškus apatinius. Tūkstančiai jų buvo užkasti 25 šalyse, o vėliau buvo stebima, kaip vietiniai mikroorganizmai veikia jų įrimą. Šnobelio premija ekonomikos srityje buvo skirta komandai už eksperimentus, parodančius, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišintis nemokamai saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių. Renginio ekrane švietė ir Donaldo Trumpo nuotrauka, kai du mokslininkai buvo apdovanoti už savo darbą, kuriuo moksliškai rodė, kad neįsilavinę ir menkai kvalifikuoti žmonės linkę smarkiai pervertinti savo gebėjimus. Beje, kaip minėjau, Šveicarijoje surinkta ceremonija pirmą kartą per visus 35 metus vyko ne Jungtinėse valstijose. Ji perkelta į Europą nerimaujant, kad kai kurie laisvamaniai mokslininkai gali negauti Amerikos vizų. Kitame ceremonija vyks Belgijos Antverpeno mieste. Rimtųjų Nobelio premijų laureatai skelbiami spalio pradžioje.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija antrą parą iš eilės terorizuoja Ukrainos sostinę. Vėl pranešama apie sprogimus Kijeve. Kelios rajonus kilo gaisrų. Vakar miestas atakuotas ir dieną. Rusų dronas pataikė į centre esantį Ukrainos mokslo akademijos pastatą. Ten žuvo du žmonės. Taip pat pataikyta į gydymo įstaigą ir kitus pastatus. Šiandien prieš vidurdienį visoje šalyje bus tikrinama gyventojų perspėjimo sistema. Bus įjungtos sirenos, o gyventojų telefonus gaus perspėjimo žinutes. Tai yra šalyje vykstančių mobilizacinės sistemos pratybų dalis. Vizita Briuselėje tęsiantis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su NATO vadovu Marko Riute bei aptars bendrą saugumo ir gynybos politiką bei rytų flango oro gynybos stiprinimą, taip pat pagalbą Ukrainai. Kauno Žalgiris ruošis antroms Eurolygos naujojo sezono rungtynėms ir pradeda dvigubą savaitę. Šį vakarą namuose kauniečiai priims praėjusio sezono nugalėtoją Pirėjo Olympiakos ekipą. Šiuo metu tiek visame žinios 7. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, palynos nebent šiauriniuose rajonuose. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt. Relax.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

0: Labas rytas, sakome mes jums iš Relax FM studijos.
1: Labas rytas, sako tau kavos podukas. Labas rytas, šiandien sako Giedrius ir Emiliukas. Jo, čia buvo tokia skampų daina, labas rytas. Tai labas rytas, sakome ir jums, kurie įsijungiate Relaxą, kurie šiandieną nusprendėte praleisti kartu, pasikurdami su gera nuotaika, nes mes jau tokie ir esam su gera nuotaika.
0: Nu, pilnatis netrukdė miegoti, nešvietė ten pro langą.
1: Užuolaidas užsitraukiau, blackoutas vadinasi. Kai tu pasidarai aklinai tamsu, kad kambaryje būtų, tai būna iš tikrųjų. Aš žinau, kad kai kam šviesa trukdo miegoti, taip, būna žmonių. Taip. Tai man šiandien niekas netrukdė, kaip tau?
0: Man irgi niekas netrukdė, o tai reiškia, kad mes iš tikrųjų galim pradėti nuo pirmosios mūsų rubrikos pavadinimu.
1: Ryto kalendoriaus lapelis.
0: Tasai lapelis rodo rugsėjo 29-ąją šiandien antradienis.
1: Saulė teka 7 valandos 15, leisis 19.04, dienos ilgumas 11 valandų 49 minutės.
0: Dar kalendoriaus lapelis rodo, kad vardo diena šiandien švenčia Gabrielius, Mykolas, Rapolas, Kęsgailas, Kęsgailė, Michalina ir Mykolė.
1: Sveikiname varduvininkus, jūs nepamirškite sveikinti savo artimųjų, kurie švenčia gimtadienius ar kokias kitas gražias progas. Tiesiog parašykite mums laiškus, įvardydami ir vardą, ir telefono numerį, ir kokią užuominą apie savo artimą, jo mes 4 ryto skambučių metu imsim, paskambinsim ir pasveikinsim.
0: Tai jūsų žinučių, gražių žodžių ir sveikinimų laukiame jau dabar.
1: O mes dar šiandien kalbėsime ir apie įvairias minėtinas dienas. Dagos diena, Švento Mykolo šventė, pasaulinė širdies diena, tarptautinė informuotumo apie maisto švaistymą ir jo praradimus diena. Jie, koks sudėtingas pavadinimas. Prasminga diena, apie tai dar pakalbėsime. Šiandien laidoj bus visko. Būkit kartu su Relaxu ir geros nuotaikos tikrai nestiks. Relax.

0: Relax FM. Gerose diena. Gerose diena. 6:52 šalyje, visai netrukus jūsų laukia 7:00 radijas LT žinios. Giedriau, aš noriu mūsų laidos metu nepamiršti ir tradicinių neegzistuojančių liaudies prietarų.
1: Labai gerai skamba, tradiciniai neegzistuojantys.
0: Taip.
1: Tai jeigu jūs irgi susikursite kokį prietarą, kuris jums padės šiandien gyventi geriau, tai aš nebejoju, kad tas prietaras ir bus vat jums tradicija. Vat pavyzdžiui, jeigu sako, išeisi iš namų kažką pamiršęs ir sugrįši pasimt, tai nebejo, kad pamirši ir dar kartą. O jeigu išeisi ir nesidairysi atgal, tai ir visa diena eisis kaip per sviestą.
0: O jeigu rugsėjo 29-ąją neištversite ir automobilyje pirmą kartą šį rudenį įjungsite sėdynę šildymą, tai džiaukitės, nes šis veiksmas magiškai apsaugos jūsų nugarą ne tik nuo šalčio, bet ir nuo bet kokių papildomų viršininko užduočių.
1: Ai, šiandien man regis, kad jeigu jau jūsų automobilių sėdynės tamsios odos, tai bus įkaitintos, nes šiandien diena turėtų būti saulėta, graži, tikrai visiškai boba vasariška.
0: Ir dar vienas prietaras. Jeigu degalinėje ar kavinėje uždarant rytinės kavos puodelį dangtelis užsifiksuos iš pirmo karto ir neapsitaškysite, tai pats rimčiausias antradienio sėkmės ženklas.
1: Taip, reikia pirkt loterijos bilietą iš karto, taip, taip. O šiaip jau, tegul jums šiandien sekasi. Tikiu, kad seksis su gera nuotaika, su gera muzika, o mes čia jos nestokosim.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 7 valandos. Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema šiandien bus tikrinama Lietuvoje. 3 minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Sirenos bus įjungtos 11 valandą 52 minutės ir kauks 3 minutės. Joms nustojus kaukti per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos gyventojams. Trumpieji perspėjimo pranešimai mobiliosius telefonus bus siunčiami nuo patikrinimo pradžios iki 12 valandos. Juos gaus telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimo priėmimo funkcija. Patikrinimas vyks pratybų Vyčio skliautas metu. Agresorė Rusija pradėjo naują mobilizaciją, teigia Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas, remdamas iš žvalgybos duomenimis, taip pat sako, kad okupantai rusai planuoja pasitelkti daugiau užsieniečių. Pasak Zelenskio, gauta naujos informacijos, kad Rusijos teritorijoje šiuo metu yra daugiau kaip 8 tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių, be to rengiami dar 10 tūkstančių karių kontingento dislokavimo planai. Palengva vėstant orams gyventojams primenama, kad šiemet įsigalioja svarbi naujovė. Šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį. Išsameu Irena Maksimova.
1: Seimo priimtos įstatymo pataisos numato, kad šalyje šiluma centralizuotai tiekiama nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Tiesa, tai nereiškia, kad jau šio ketvirtadienio rytą bus įjungti visi radiatoriai. Daugiabučiuose su moderniu automatizuotu šilumos punktu šilumai būtus bus tiekiama arba vėl atjungiama, bei reguliuojama automatiškai pagal numatytą lauko oro temperatūrą. Tuo tarpu namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžią ir toliau nustato savivaldybę, taip pat ir ugdymo, gydymo bei slaugos įstaigoms. Be to, daugiabučių gyventojai balsų dauguma ir toliau gali patys priimti sprendimą dėl šildymo pradžios.
0: Eurolyga šiandien atkeliauja į Kauną. Pirmą šio turnyro sezono rungtynės svečiuose laimėję Žalgiris šį vakarą sezoną atidarys namie. Grumtis kauniečiams teks ne prieš Bepką, o prieš titulą ginančius prie Olimpiakos krepšininkus. Jie Eurolygos sezoną pradėjo Vitorijoje, kuri veikia Baskonėje 106-89. Kaune graikų klubas bus priverstas rungtyniauti be vidurio polėjo Nikolos Milutinovo, kuris, kaip pranešama, jaučia sausgyslės skausmus. Varžovo treneris Georgijus Barcokas sako, kad tai ženkliai apsunkins bandymus stabdyti Joną Valančiūną. Bet problemą, pasak stratego, Olimpiakos krepšininkai bandys spręsti išnaudodami savo greitį. Po akistatos su Pirėjaus klubu Žalgiriui jau poryt teks žaisti trečio turo rungtynes svečiuose su Paryžiaus ekipa. Trumpai palis šiandien kai kur šiauriniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Panevėžyje 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje ir Alytuje 11 laipsnių šilumos.

0: 7 valandos ir 9 minutės Lietuvoje. Labas rytas tiems, kurie ką tik įsijungėte. Labas rytas dar kartą tiems, kurie jau klausotės mūsų nuo ankstyvo ryto. O klausyk, gal čia kažkas ir po naktinės pamainos. Dabar jau ruošiasi baigti darbus. Ir jums labas rytas. Šiandien geriausios dienos jums linki Giedrius ir Emilis, kaip kiekvieną darbo dienos rytą.
1: Taip, o tie, kurie iš tikrųjų po naktinių pamainų, tai įsijungia radiją, klauso. Labas rytas, diena prasideda. A, jie norėtų jau, kad jau pasibaigtų ta diena ir reikėtų miegoti. Iš tikrųjų, taip, sunkus tie darbai naktiniai.
0: Tai įdomu, kada degalinių darbuotojai keičiasi, kada keičiasi jų pamaina.
1: Nežinau.
0: Tai vat, man atrodo, kad apie tokį laiką gali būti, kad visai gerai, visai geras laikas pasikeisti. Nes dar, jeigu jau ne didmiestį gyvena, tai dar net ir kamšinio užklupę didmiesčiuose. Na, taip jau yra. Tokia lentis.
1: A, tikrai, dar tu važiuotum po naktinės ir dar ryte gautum kamštį pasėdėt kokią valandą.
0: Eina, šona. Gerai, klausykit, šiandien linkim, kad jums viskas be kamščių nesikištų, mintys nestriktų, taip kaip ir, pavyzdžiui, 7 valandos žaidime, kuris jau visai netrukus ten bus geografinis žaidimas, keliausim po visą Lietuvą. Ką darysim po 8 valandos?
1: Po 8 valandos mes žaisime muzikinį žaidimą, rinksimės dainas, kurios fainesnės.
0: Taip, kurios geriau skamba prie kavos puodelio. Na, o po 9 valandos mes džiaugiamės galėdami pristatyti mano buvusio kolegos, jums puikiai pažįstamo Arno Švilpausko dainą.

0: Visą šį kūrinį išgirsite po 9 valandos, o netrukus ir 7 valandos žaidimas mūsų eteryje.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
2: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl verta.

0: Jūsų dėmesio į 7 valandos žaidimas ir jo pagrindinis prizas Relax FM firminiai marškinėliai.
1: O šį prizą galite laimėti, jeigu teisingai išklysite, atklysite ar nepaklysite pavadinimų klystkeliuose. Nes visai netrukus aš jums įvardysiu 3 ežerus, 3 lietuviški ežerai, kurių 2 egzistuojantis, 1 neegzistuojantis.
0: Labai įdomu, man Giedrius nesakė, ką jis sugalvojo šiandien. Labai įdomu.
1: Tai vienas iš tų ežerų, egzistuojančių ar neegzistuojančių, negaliu jums atskleisti, čia jūs turėsit pasakyti, yra Uošvės burna. Dar tikriausiai žinai, kas yra mergelių akys.
0: Taip.
1: Ir tikriausiai žinai, kas yra bernakampė, berno kampas.
0: Taip.
1: Jo. Tai va, bernakampė, mergelių akys ar Uošvės burna. Kuris iš šitų 3 ežerų neegzistuoja, bent jau Lietuvoje tokio nėra. Jums te reikia parašyti per relaxfm.lt arba radijas.lt mobilėje programėlę ir vienam iš jūsų, kaip jo Emilis sakė, padovanosime marškinėlius.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Larisa Kalpokaitė, Gabija Jaraminaitė, Nerijus Gadliauskas, Vytautas Kanišonis. Naujoje teatro komedijoje Geri kaimynai. Apie tuos, kurių nesirinkome, bet be kurių neįmanoma. Pasirodymų datos ir bilietai baltasekranas.lt.
4: Klausau.
5: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
4: Ką?
5: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
4: Tai kodėl skambinat?
5: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
6: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
7: Naujausi Apple renginiai jau varlėlt. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlt.
8: Esu varlėje.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Relax FM.

0: 7 valandos žaidimas, tradiciškai geografinis. Šį rytą jūsų klausė, kokiogi ežero nėra Lietuvoje.
1: Taip, tikrai yra tokių gražių pavadinimų, kurie išgirsti ir suklusti. Ir Bernakampė, ir Mergelio akys, ir Uošvės burna, bet va, kurio nėra, tai jau imkit ir pasakykit. Ir už tai mes jau paruošę jums marškinėlius. Skambinam, kad žinotumėm, kam įteikti.
2: Labas,
0: labas rytas, Saurinta, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Jėtas, mes vienas už kitą greičiau norim čia su jumis pasisveikinti, išgirsti, iš kurgi esate, Aurinta.
2: Iš Klaipėdos.
1: Gerai, klausykit, bet šitie ežerai, kurie yra Lietuvoje, tai jie nuo Klaipėdos tikrai toli. Jūs pirmiausiai galimkit ir pasakykit, kurio nėra.
2: Uošvės burna.
1: Taip, Uošvės burnos tikrai nėra, nes Mergelių akys yra tikras nedidelis ežeriukas netoli Druskininkų. Bernakampė yra Kauno rajone, Babtų seniūnijoje toks ežerėlis. O va Uošvės burnos nėra, bet žinot, yra Uošvės liežuvis.
2: Nežinau.
1: Uošvės liežuvis yra tik tai ne ežeras, yra sala Kupiškio mariose. Tai va, žodžiu, Uošvės burnos nėra. Gal ir gerai anot tautosakos, kad nėra.
0: Kas nėra, žiūrė, gal kas nors jums ir pavadins, kad nors.
1: Žinai, būtų, tai Uošvė labai daug prišnekėtų. Tai va, tai ne, labai, ja, juokas juokais. O dovanos dovanomis, Aurinta, jums skrenda relakso marškinėliai. Sveikinam.
2: Ačiū.
0: Iki, Aurinta, gražaus ryto.
2: Iki, gražaus ir jums.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien prieš vidurdienį visoje šalyje bus tikrinama gyventojų perspėjimo sistema. Bus įjungtos sirenos, gyventojai telefonus gaus perspėjimo žinutes. Tai yra šalyje vykstančių mobilizacinės sistemos pratybų dalis. Vizitą Briuselyje tęsiantis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su NATO vadovu Marku Rutte. O vakar po susitikimo su Europos komisijos vadove Ursula von der Leyen premjeras paragino Europos Sąjungą plėsti bendras gynybos iniciatyvas ir ateities biudžete numatyti papildomą finansavimą rytų flango valstybių saugumui. Lietuvoje su atsisveikinimo vizitu vieši kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaris Karesas su prezidentu Gitanu Nausėda svečias aptars dvišalių santykių, saugumo ir gynybos klausimus. Spalį baigiantis Alaro Kareso kadenciją Estijos parlamentas jau išrinko naują šalies vadovę Ilę Madisę. Lietuvos zoologijos sodas kviečia susipažinti su naujais gyventojais, taip pat tai afrikinių beždžionių rūšis. Jos gali pasiekti net iki 55 km per valandą greitį, todėl yra laikomas greičiausiais pasaulio primatais. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8.
1: Giedriau, kokius gi oro žada mums sinoptikai?
2: Žinai, vakar džiaugiamės, kad visur be lietaus, o šiandien jau pasikeitė prognozės ir sinoptikai sako, kad šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, bet temperatūra išliks maloniai šilta 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis taip pat nedidelis lietus, o temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį jau sako, kad be lietaus, o temperatūra 16-21 šilumos.

0: Reklama.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
2: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine – ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
8: Taip.
7: Be chemikalų.
9: Be jokių priedų.
7: Gerai.
10: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
11: Relax FM.

0: Pirmasis šio ryto skambutis Juditai. Judita šiandien švenčia savo gimimo dieną, o dirba kirpėja.
1: Alo?
2: Labas rytas, Judita.
1: Labas rytas.
2: Aš atsiprašau, kad dar prieš 8 valandą jūs trukdau, bet suprantat, 8 turiu darbo pokalbį ir praeitą savaitę aš čia pas jūs buvau, žiūriu. Nu taip nelygiai edželė dabar mano plaukai, kad nežinau, ką daryt, gal aš čia galėčiau prilėkti greitai, ten čik-čik patvarkytumėt.
1: Ką tu be problemų prilėkit, padarysim čik-čik.
2: Mašinoj, gerai?
1: Mašinoj?
2: Nu.
1: No problem.
2: Jo, nes aš paskui sakau vėluosiu, jau kiek čia at kelios minutės, suprantat, visai laikas suskaičiuotas. Targa, galėtumėt mašinai?
1: Galėčiau.
2: O, nu nieko savo, bet kokia maloni moteris. Man atrodo, šiandien viskas, kas yra ir jum turi sugrįžti su kaupu. Tai tegul sugrįžta.
0: Labas rytas, Judita, Giedrius ir Emilis iš radijos stoties Relax FM skambina.
2: Su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū.
2: Judita, kaip jūs laikotės, klausykit ryte, nu niekas negadina, čia jums nuotaikos, matau, jokie klientai įkyrus viską, tai čia taip jau iš tikrųjų, jeigu, man regi supratot, ar ne, bet jeigu nebūtumėt supratusi, kad skambinam mes, ar taip irgi elgtumėtės?
1: Ne, aš tai man tokį.
0: Man žmogus kreipiasi su problema, tai reikia išspręsti.
1: Bet jeigu klientas skundžiasi, tai visą laiką klientas yra teisus, tai tada jau kažką tai turėsim pridaryti.
2: Jėkis, mes čia žinokit nesiskundžiam, mes sakom, kad norim pas jūs atvykti gražus, su tortais, su šampanais, su gėdoti ten, su gimimo diena. Na, o šiandien, betgi vis tiek savo laiko skirsit, ar ne?
1: Nu, turėčiau, turėčiau.
2: Tai per tą skirtą savo laiką priimkit ir jūsų artimų žmonių sveikinimus. Čia apie jūs prirašė labai daug, kad ir iš Airijos sugrįžote čia po 21 metų į Lietuvą. Ir jau savo iš karto verslą čia pradėjot, kirpimas, barberystė, visi kiti dalykai. Ir šiaip apskritai nuostabu žmogus esat, tai tegul ir jūs supa nuostabų žmonės, sveikatos, noro darbui, nesgi klausykit, aš šiandien žinau, kad daug kas pasakys, jėtus dar tik antradienis, kiek čia kito savaitgalio liko. Tai žinokit, kad ir kokia savaitės diena bebūtų, jums pačios geriausios dienos šiandien, gražios gimtadienio dienos.
1: Dėkui labai.
2: Judita gi dar nežino, kas sveikina.
1: Žinau.
0: Kas siunčia jums sveikinimus?
1: Taulius.
0: Čia draugas iš Raseinių, taip?
1: Taip, taip.
2: Na va, tai žinokit, tas pats sveikinam ir mes. Jau dabar tikrai gražios dienos ir nebetrukdom fantastiško Juditos rytą.
1: Ačiū labai jums, geros dienos ir jums.
2: Dėkui.

0: Mažiau nei 8 minutės lieka iki naujausio 8 valandos ryto radijas LT žinių. O žinai, kas šiandien bus prieš vidurdienį?
1: Žinau, aš klausau žinias, jau per žinias visur skelbia, kad kauks sirenos ir kad gyventojų perspėjimo sistema bus ir vėl bandoma. Ir čia labai gerai, kad atkreiptumėte dėmesį, kurgi čia tos sirenos, kad išgirdę tą dažnį jau suprastumėte, kad reikia, na šiaip, reikia pirmiausiai, tai reikia įsijungti radiją.
0: Taip, va. Ir šiaip tos sirenos kauks 3 minutes nuo 11 valandų 52 minutės iki 11.55. Beje, sulauksime ir tų trumpųjų perspėjimo pranešimų į mobiliuosius telefonus, tie, kurie juos įsijungia, o aš tikiu, kad dabar jau įsijungia, na, yra maždaug visi.
1: Šiaip jau imkit ir įsijunkit, jeigu to nepadarėt, paguglinkit, paieškokit, kaip tai padaryti, kaip įsijungti tuos pranešimus, nes, nu, gali būti ir tų svarbių pranešimų, o mesgi, žinot, svarbiausia, kad žinotume, kaip elgtis ir kad nepasimestumėt jokioj situacijoje. Mes čia tikrai pasiruošę nepasimesti, jau visai netrukus, kaip jau Emilis minėjo, naujausios radijos LT žinios, o kitą valandą klausysim ir daug gražios muzikos.
0: Ir Dovimi ir Katažina mums sudainuos ir Natalijos Bunkės daina Aš galiu girdėsime čia relaksaiteryje.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda – rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje – šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė – mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Plėsti bendras gynybos iniciatyvas ir ateities biudžete numatyti papildomą finansavimą rytų flango valstybių saugumui, paragino premjeras Mindaugas Sinkevičius vakar Briuselėje susitikę su Europos komisijos vadove Ursula von der Leyen. Šiandien vyriausybės vadovas Briuselėje susitiks su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Dvišalių santykius saugumo ir gynybos klausimus parma Ukrainai su prezidentu Gitanu Nausėda aptars Lietuvoje su atsisveikinimo vizitu viešintis kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaras Karisas. Estijos parlamentas jau išrinko naują šalies vadovę Julę Madise. Balistinėmis raketomis ir dronais paryčiais Kijevą vėl atakavo Putino pajėgos. Užsienio žurnalistų teigimu mieste nugriaudėjo eilė galingų sprogimų. Sostinės valdžia praneša, kad padaryta žalos keliuose rajonuose. Be kita ko gaisras kilo privačiame gyvenamajame name, dronų nuolaužos nukrito ant 5-aukščio daugiabučio stogo. Odesoje dronui pataikiusi 12 aukštų gyvenamąjį namą nukentėjo 4 žmonės. Tuo metu per vakar dieną surengta ataka prieš Kijevą nukentėjo Nacionalinė mokslo akademija esanti istorinėme miesto centre. Netoli Vokietijos ambasados, katedros, nacionalinės operos ir vyriausybinių pastatų. Ten žuvo 2 žmonės, taip pat pataikyta į gydymo įstaigą kitus pastatus. Savo ruoštų Putinas vakar pasirašė dekretą, kuriuo padidino kariuomenę dar 15,5 tūkstančio karių. Tai jau 4th toks jo nurodymas šiais metais. Nutraukti karą Ukrainoje pavadinęs jį be prasmių kraujo praliejimu paragino popiežius Leonas 14. Baigdamas vizitą Prancūzijoje ir skrisdamas į Romą, pontifikas pabrėžė, kad katalikų bažnyčia privalo raginti gerbti žmogaus orumą, pabrėžti gyvybę svarbą ir galimybę daugiau lėšų skirti sveikatai ir švietimui, o mažiau ginklams. Pasak popiežiaus, nedidelė grupė žmonių nepaprastai praturtėja iš karą skatinančios pramonės. Kauno Žalgiris ruošiasi pirmam šio sezono Eurolygos mačui Nemuno saloje. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau šį vakarą Kauno Žalgiris namuose susikaus su praėjusio sezono Eurolygos nugalėtoja Pirėjo Olympiakos ekipa. Abi komandos pergalingai pradėjo naują sezoną ir abi prieš rungtynes turi praradimų žaidėjų gretose. Žalgiris bent porą savaičių turės verstis be vieno savo lyderių Nigelo Williamso Goso, patyrusio šlaunies raumens traumą. Pasak kauniečių stratego Tomo Masulio, jį pavaduoti nėra lengva, bet komanda turi žaidėjų. Savo ruožtu Olympiakos dvikovoje su Žalgiriu versis be traumuoto Nikolos Milutinovo. Žalgiriui tai bus ir pirma dviguba Eurolygos savaitę. Ketvirtadienį kauniečiai išvykoje susitiks su Paryžiaus krepšininkais.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos ir bleis. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Trumpai palis šiandien kai kur šiauriniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Panevėžyje 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje ir Alytuje 11 laipsnių šilumos.

0: 8 valandos ir 8 minutės Lietuvoje. Na kągi, šį vakarą laukia dar viena ryški, įdomi ir reikšminga dvikova.
1: Taip, Žalgiris su prie Olympiakosu šiandien kausis, ar tu čia apie kitą kokią dvikovą?
0: Ne, būtent apie šitą. Aš prisimenu, taigi mes lažybas užsukome prieš kelias dienas, taip. Kai Kauno Žalgiris žaidė su Belgrado Cervena Zvezda. 83-77 tada Žalgiris laimėjo.
1: Žiūrėk, net rezultatą jis atsimena šaunuolis.
0: Aš nebejoju, žinau, kad ir vėl bus pergalė. Nu, ta prasme, kaip gali būti kitaip?
1: Tai aš irgi kažkaip galvoju, kad turi Žalgiris namuose laimėti, nes Kaune žaidžia, tai turi laimėti. Tai mes,
0: tai žodžiu, mes turim iš ko lažintis.
1: Statom savo garbę ir viską, ką turim už mūsų komandas, mes visuomet taip darom. Tai šiandien, jeigu Žalgiris netyčia taip atsitiktų, kad pralaimėtų, tai mes kentėkim kartu su juo. Jūs, mėly klausytojai, mums parašykit, kokią užduotį mums reikėtų įvykdyti, jeigu netyčia taip atsitiktų, kad Žalgiris pralaimėtų. Aš vis tiek tikiu, kad Žalgiris turi šansų laimėti, nes šiaip jau prie Olympiakosas, taigi pernai metų Eurolygos čempionas. Tai yra reikalų, bus reikalų ir šiandien. Vyrai, laikomės, žodžiu, mes sergam už jūs, o jūs, mėly klausytojai, imkit ir parašykit mums užduočių, kurias mes galėtume su Emiliu įgyvendinti, jeigu netyčia taip jau atsitiktų, kad Žalgiris pralaimėtų. Rašyti galite ten pat, kur ir siunčiate laiškus, jeigu norite kažką pasveikinti per relaxfm.lt puslapį arba Radijos LT mobilėje programėlę.
0: Nu, šį vakarą, 8 valandą vakare, visi prie ekranų ir žiūrėjom, kaip ten seksis Žalgiriui. Seksis gerai.
1: Seksis ir mums gerai, nes visai netrukus grįšime čia su 8 valandos žaidimu.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortelė Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
5: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
6: Mokyklai?
5: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
6: Mes namie neturim televizoriaus.
5: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
7: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
11: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
12: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
13: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoja parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
14: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
15: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
16: Si, senjor, kolaukiu pagalbos studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
15: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
17: Įsisuk į kulinarijos mugę senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.

0: 8 valandos žaidimą pristato Skonio namai Gurmans. Kavos, arbatos ir gurmaniškų skonių pasaulis. Internete gurmans.eu.
1: O Skonio namai Gurmans šiandien jums padovanos klasikinių ir aromatinių kavų rinkinį bei kavos pupelių šokolade. Prizas tikriems skonio gurmanams gali atitekti už tai, kad jūs tiesiog imsite ir parašysite, kuri daina skamba geriau prie rytinio kavos puodelio. Iš dviejų dainų šiandien reikės rinktis, kaip ir kiekvieną šios savaitės dieną.
0: Klausom.

0: Pasirinkimai 2. Raimonda ir Queens of Roses. Pakviesk mane kavos.
1: O galbūt tai bus Džien daina? Jūs tiesiog imkit ir parašykite, kurią dainą labiau norėtumėte išgirsti visą. Ir vienam iš jūsų burtų kelių mes padovanosime Gurmans prizą.
0: Rašykite relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
4: Tai klausyk, atsinešiai?
5: Aha, ką tik privežė, žiūrėk.
4: Nerodik, taip tu visi užsinorės.
5: Bet tai koks žalias?
4: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
5: Tai imk tą agurkėlį, nesiskundas.
4: Gerai.
6: Spilva, tobulai trašku.
7: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
8: Esu varlėje.
9: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
10: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
11: Prisimink, aš visada šalia.
12: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
13: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
14: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
12: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
14: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
15: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
16: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
17: Relax FM.

0: 8 valandos žaidimą pristato skonio namai Gurmans. Kavos, arbatos ir gurmaniškų skonių pasaulis. Internete gurmans.eu.
1: Netrukus vienam iš jūsų padovanosime puikų skonio namų Gurmans prizą. Tai klasikinių ir aromatinių kavų rinkinį bei kavos pupelių šokolade. Prizas tikriems skonio gurmanams.
0: Veikiausiai, kad tikra skonio gurmanė yra ir ši mūsų klausytojai, kuriai skambinam.
2: Klausau.
1: Labas rytas, Laima.
2: Labas rytas.
0: Sveiki, Giedrius ir Emilis. Kur paskambinom?
2: Į Panevėžį.
0: Gerai, kaip Panevėžys laikosi?
2: Puikiai, geras rytas, saulė šviečia.
0: Panevėžys yra Emilio labai mėgiamas miestas, nostalgiją keliantis
1: taip,
0: miestas.
1: Taip. Tai Laima, klausykit, dvi dainas išgirdot, kuri labiau patiko?
2: Džiams.
1: O ko jau ne ta apie kabutę?
2: Tai kad jau kavutė išgerta.
0: Na va, klausykit, tai kad jums skonio receptoriai ir dar labiau susižadintų, mes siunčiame jums skonio namų Gurmans prizą. Ačiū jums už gerą pasirinkimą,
2: ačiū.
0: O mes jums pagrosim Džian dainą.
2: Ačiū.
1: Laima, gražios dienos, iki.
2: Dėkui visą.
0: O tarptautinę kavos dieną skonio namai Gurmans kviečia švęsti kartu. Visą šią savaitę taikoma 25% nuolaida visam kavos asortimentui.
1: Rinkitės iš daugiau nei 70 įvairių kavų. Šviežiai skrudintų rūšinių, išskirtinių skonių, aromatinių ar itališkų espreso kavų.
0: O arbatos mėgėjams daugiau nei 300 arbatų rūšių. Užsakymai pristatomi visoje Lietuvoje, o užsakius daugiau nei už 45 eurus pristatymas nemokamas.
1: Internete gurmans.eu. 8 Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien prieš vidurdienį visoje šalyje bus tikrinama gyventojų perspėjimo sistema, bus įjungtos sirenos, gyventojai telefonus gaus perspėjimo žinutes. Ukrainos sostinė vėl atakavo Rusijos raketos, ryte keliuose Kyjivo rajonuose griaudėjo sprogimai. Vakar Rusai atakas Kyjive rengė ir dieną, be kitų dronai pataikė į mokslo akademijos klinikos pastatus. O Berlyne vakar surinktos eitynės reikalaujant gelbėti okupuotų Ukrainos Oleškų miesto gyventojus. Rusijos pajėgos trukdo pristatyti humanitarinę pagalbą ir evakuoti civilius. Jau kurį laiką karių, dronų ir minų apsupti žmonės negali išvykti iš miesto, kuriame nėra maisto, vandens ir vaistų. Oleškuose ir apylinkėse manoma tebėra daugiau kaip 6000 žmonių, įskaitant apie 200 vaikų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, Latvijos pasieniečiai neįleido daugiau nei 100 užsieniečių. Kauno Žalgiris ruošiasi antroms Eurolygos naujojo sezono rungtynėms. Šį vakarą namuose kauniečiai priims praėjusio sezono nugalėtoją Pirėjo Olympiakos ekipą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9.
1: Nagi, Emilia, ar tu jau irgi perskaitė orų prognozę? Ką žada sinoptikai?
2: Taip, orai šiek tiek keisės. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, šį laikį 17-22 laipsnių, rytoj taip pat vietomis nedidelis lietus, diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, o štai ketvirtadienio prognozė, be žymesnio lietaus, diena bus 16-21 laipsnės.

0: Reklama.
1: Senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telkių, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
7: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
8: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
7: Nieko sau.
9: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Relax FM.

0: skambiname su gimtadieniu, su jubiliejumi pasveikinti Alfonsą, kuris visai neseniai apvažiavo dviračiu aplink Estiją.
1: Taip.
2: Labas rytas, Alfonsai.
1: Sveiki.
2: Čia iš dviračių bendruomenės skambinam. Apvalusis ratas, Emilis mano vardas. Klausykit, Alfonsai, matėm čia jūsų video į YouTube, kurį kėlėt, kur dviračiu važiavot. Aplinkės.
1: Nu, čia, čia sūnus.
2: Ai, sūnus įkėlė, taip?
1: Na.
2: Nu va, o važiavo tai jūs. Tai žinokit, mes dabar su savo bendruomenės nariais organizuojam tokį išvažiavimą aplink Norvegiją, kol dar nešalta. Ar norėtumėt prisijungti spalio mėnesį?
1: Ne.
2: Žinokit, visai smagiai, mes ten į šiaurę pasikeliam iki beveik to šiaurės to šigalio, paskui atgal nusileidžiam iki Oslo ir taip smagiai visai prasivažiuojam.
1: Ne, man suprantat, visgi 60 metų aš nelabai taip stipriai bevažiuoju, žinot, tik tais, jeigu ką, sūnui galiu perduoti jūsų koordinates, jeigu galima, tai jis gali susidomės.
2: Kada 60 čia reikia, visai svarbu, kada 60?
1: Kada 60, šiandien 60.
2: O, jūs jokaujat šiandien.
0: Tai sveikinam. Sveikinam girdint visai Lietuvai, Relax FM, Giedrius ir Emilis. Su gimtadieniu, su jubiliejum.
1: Ačiū, čia dar iki išdūris, ką padarysi?
0: Nu tai žinot, jau tiek visko mačiusiam gyvenime reikia dar ir pirmą kartą per radiją kalbat.
1: Taip, pirmą kartą.
0: Na van, tai jau dabar žinokit, kad apie jūsų dviračių žygį aplink Estiją dabar jau žino daug daugiau žmonių, negu žinojo prieš tai. Mes žinom, kad jūs esat aktyvus, kad sportiškas, kad tiesiog sveika visą požiūrį spinduliuojantis aplinkui. Tai tegul ir jums tos sveikatos, artimųjų dėmesio, meilės visuomet pakanka.
1: Aha, gerai, ačiū labai. Jau dabar jau šiltas prakaitas išmušė.
0: Labai gerai. Žinot, kai diena prasideda nuo šoko, tai paskui visos kitos ten bėdos tik praeina pro šalį, o jūs galit pamėginti įvardyti, kas jums šitą pokštą užtaisė.
1: Aš čia vaikai gerai čia.
0: Dukra ir sūnus antrom pusėm. Ir linki dar daug tokių kelionių. O patys pažada keliauti, kiek įmanoma dažniau pas jūs.
1: Aha, ačiū, labai tikrai ačiū. Nu ir rytas šiandien, nu ir rytas.
0: Puikus rytas. Puikios ir visos dienos, Alfonsai. Gražios dienos. Gero gimtadienio. Iki.
1: Iki viso, ačiū.
3: Relax FM.

0: į pabaigą ir dar vieną ryto laidos geriausia diena valanda, o mes šiandien turime labai daug apie ką pakalbėti. Emili, matei, kiek daug minėtinų dienų.
1: Mačiau, bent kelios yra, bet man už akies užkliuvo štai šis pavadinimas Dagos diena.
0: Taip, čia nuo žodžio dykti. Taip, viskas juk dabar jau žiemkenčiai pradeda dykti ir senų senovėje tai reikšdavo derliaus nuėmimo pabaigą, bulviakasio pabaigą ir šiuo metu maždaug gyventojai mokėdavo duoklę kunigaikščiams. Jo, taip, tai čia visa tai ir sakoma, kad Dagos diena, tai jau čia viskas nuo dygimo, nes jau pradeda žiemkenčiai dykti. Beje, vakar skridau oro balionu ir ieškojau, kur nusileisti. Žinok, Trakų apylinkėse link Elektrėnų visi laukai suarti, susėti, viskas sudygę, iš tolo atrodo, jeigu pakankamai žemai skrendi, atrodo kaip tokia graži pievelė, priskrendi arčiau, ogi ne, ten pasėliai ir nėra kur nusileisti, vakar kone pusvalandį ieškojau, kur nusileisti, iš tikrųjų labai gražus vizualus skrydis ir jau tikrai laukai, visi tie, kur buvo ražienos, jau žaliuoja.
1: Ir dar Dagos diena yra burtų.
0: Tai yra įvairiausių orų spėjimų. Sako, jei šiandien pučia vakarinis vėjas, lauk permainingos žiemos. O jeigu ši diena giedra ir pučia pietų vėjas,
1: tokia
0: tai
1: bus.
0: Žiema ir pavasaris bus šalti, daug snigs. Na, galim pasižiūrėti iš tikrųjų, iš kur šiandien pučia vėjas.
1: Iš pietų.
0: Vilniaus apylinkėse pučia iš pietų, tai bičiuliai, laukit šaltos žiemos. Žiemos, ruoškite šaltai žiemai. Bet klausyk, gal dar nekalbėkim apie žiemą, pasidžiaugim
1: tai tikrai
0: gražiais orais.
1: Gal plus 20 nereikia apie šaltą žiemą.
0: Taip, tegul būna šilta su mumis, aš nebejoju, kad šilta jums bus čia ir kitą valandą.
1: O mūsų eterį sušildys ir Jurijus Veklenko. Nauja jo daina, nieko nesakyk, nuskambės.

0: Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
2: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, prezidentas pateisintų valdžios sektoriaus deficitą kitame viršijantį 3%, teigia prezidentūra. Pasak Gitano Nausėdos vyriausiojo patarėjo ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaido Augustinavičiaus, prezidento nuomonė geriau turėti laikiną tam tikrose proto ribose fiskalinį deficitą, negu turėti saugumo deficitą. Agresorė Rusija pradėjo naują mobilizaciją, teigia Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas, remdamas iš žvalgybos duomenimis, taip pat sako, kad okupantai rusai planuoja pasitelkti daugiau užsieniečių. Pasak Zelenskio, gauta naujos informacijos, kad Rusijos teritorijoje šiuo metu yra daugiau kaip 8 tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių, bet to rengiami dar 10 tūkstančių karių kontingento dislokavimo planai. Įsteigti Europos saugumo tarybą, į kurią patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Tokį siūlymą savo metinėje kalboje neseniai iškėlė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hibridinės grėsmės mechanizmą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema šiandien bus tikrinama Lietuvoje. 11 val. 52 minutės, 3 minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos. Per radiją ir televiziją bus skelbiama informacija ir rekomendacijos gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Juos gaus telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija. Energetikams prognozuojant brangesnį šildymo sezoną daugėja kompensacijų prašančių gyventojų. Išsameu Irena Maksimova.
1: Artėjant šildymo sezonui prašymus dėl kompensacijų jau pateikė beveik 10% daugiau gyventojų nei pernai. Socialinės apsaugos ministerijos duomenimis vien šį mėnesį jau sulaukta 52 tūkstančių tokių prašymų. Ekspertams įspėjant apie numatomas gerokai, maždaug 1/5 aukštesnės nei pernai šilumos kainas, prognozuojama, kad kompensacijų gavėjų skaičius sieks per 170 tūkstančių, o išlaidos joms perkops 80 milijonų eurų. Paraiškos priimamos nuo rugsėjo visą šildymo laikotarpį, primena ministerija. Prašymus kompensacijai gauti galima užpildyti elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę.
0: Naujus gyventojus, greičiausius pasaulio primatus, patus visuomeniai šiandien pristatys Lietuvos zoologijos sodas. Šios Afrikoje gyvenančios beždžionės išsiskiria itin dideliu greičiu. Pasak zoologų, jos gali pasiekti net iki 55 km per valandą greitį. Pastaraisiais dešimtmečiais patų populiacija gamtoje sumažėjo daugiau kaip 1/5. Siekdamas prisidėti išsaugančią rūšį, Lietuvos zoologijos sodas dalyvauja tarptautinėje patų išsaugojimo ir valdymo programoje bei planuoja šiuos gyvūnus veisti. O čia sporto naujienos. Eurolygos sezoną Kaune šį vakarą atidarys Žalgiris. Kauniečiams teks grumti su titulo ginančiais prie Olympiakos krepšininkais. Kaune graikų klubas bus priverstas rungtyniauti be sausgyslės skausmus jaučiančio vidurio polio Nikolos Milutinovo. Varžovų treneris Georgijus Barsokas sako, kad tai ženkliai apsunkins bandymus stabdyti Joną Valančiūną, bet problemą, pasak stratego, Olympiakos krepšininkai bandys spręsti išnaudodami savo greitį. Be įvarčių tautų lygos futbolo turnyro antro turo rungtynės vakar baigė Latvijos ir Kipro rinktinės ir pelnė po pirmą tašką. C grupėje pirmauja Juodkalnija 3-2 įveikus Armeniją ir įsirašiusi savo sąskaiton antrą pergalę. Be įvarčių vakar baigėsi Arabijos B2 grupės rungtynės, taip sužaidė Sakartvelas su Ukraina ir Šiaurės Airija su Vengrija. Grupėje pirmauja po 4 taškus turintys ukrainiečiai ir Šiaurės Airijai. Užtat rezultatyvios buvo rungtynės B4 grupėje. Bosniai svečiuose palaužė rumunus 4-2, o švedai namie lenkus 3-1. Švedai turi 6 taškus, bosniai 4. A1 grupėje pergalė šventė svečiai, prancūzai prieš belgus 1-0, o italai prieš turkus 4-1. Pirmauja abiejas rungtynes laimėję prancūzai.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Trumpai palis šiandien kai kur šiauriniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune ir Panevėžyje 9, Šiauliuose ir Alytuje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: Релакс. Релакс. FM. Па-па-па.
1: Devynios valandos ir 11 minučių Lietuvoje. Mūsų laida dar tikrai nesibaigia. Dar turėsime daug smagumų. Du ryto skambučiai jau nuskambėjo. Abu nuotaikingi ir faini. Ir jau spėjom ir nusikirpti. Ir Alfonsą pakviesti į dviračių žygį. Kas dar mūsų laukia dviejų ryto skambučių metu? Aš net negaliu įsivaizduoti.
2: Niekas negali žinot, kai paskambinsim, tada ir sužinosim. Bet užtat jau dabar galime dar kartą prisiminti, kągi mums sako šio ryto kalendoriaus lapelis. O jisai sako, kad čia šiandien ir Mykolas, ir Rapolas, ir Kesgailas, Kesgailė, Michalina, Mykolė švenčia vardo dienas ir dėmesio Gabrielius. Tai va, norisi visuomet, kai kalbame apie vardus, prisiminti ir žymių žmonių vardus. Na, Gabrielių tikrai, Gabrielių vagelį Lietuvoje žino visi, klauso visi, tai Gabrielių.

0: Prieliau, tau sveikinimai su vardo diena.
1: Sveikinimai, taip.
0: O šiandien dar matau, kad minima ir pasaulinė širdies diena, tai klausyk, čia galima, aišku, kalbėti ir apie širdies ligas. Na, mes čia tikrai turime paskatinti žmonės gyventi sveikiau, palaipio dažniau laiptais, kaip mes su Emiliu kažkada, kad bėgom, ar ne? Sako, širdžiai sveika, aišku, taisyklinga mityba, žalingi įpročiai ir visi kiti dalykai su širdele, na, jie kažkaip nedraugauja, tai bičiuliai, atkreipkite dėmesį į tai, kaip maitinatės ir duokit širdeliai šiek tiek tokio lengvo krūvio, bent jau kasdieninio pasivaikščiojimo, bet atkreipkim dėmesį ir į kitus dalykus. Pasaulinė širdies diena, man regis, kad galima švęsti ir šiaip apskritai įsimylėjusių žmonių dieną. Kodėlgi nešvenčiam?
2: Štai kokia tu prasme.
0: Kodėlgi nešvęsti dar vienos įsimylėjėlių dienos? Mes žinom Valentino dieną.
2: Bet kam čia vasario 14-osios laukti?
0: Mes žinom Mildos šventę, gegužės 13. Tai tegul šiandien va rugsėjo 29-oji būna dar viena širdies diena visiems, kurie mylit.
2: Na tai mylėkite ir būkite mylimi.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
1: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL, tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaida. Lidl vertė.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Nauja daina lietuviška premjera turi jums puikiai pažįstamas Arnas Švilpauskas.
4: Tikrai taip, jisai pats pasakoja, kad šito kūrinio istorija prasidėjo netikėtai važiuojant po darbingo savaitgalio namo pas šeimą ir pajutus įkvėpimą Arnui šitos dainos tekstas ir melodija, jis pats sako, gimė per kiek daugiau negu pusvalandį. Melodiją jisai iš karto įrašė į telefoną, paskui parodė keliems prodiuseriams ir štai šiandien mes turime žibantį, skambantį ir sugražį. Klipu naują lietuvišką kūrinį. Arnas Švilpauskas, meilė baigėsi vasarą.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
0: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio antros dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Klausau.
5: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantiška nešiojama į kompiuterį.
4: Ką?
5: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
4: Tai kodėl skambinat?
5: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
6: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
7: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
8: Esu varlėje.
9: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Kad būtų išlaikytos lėšos gynybai, prezidentas pateisintų 3% viršijantį deficitą kitų metų biudžete, sako Gitano Nausėdos patarėjai. Tiesa, trūkumas turėtų būti laikinas ir išlikti tam tikrose proto ribose. Dėl didesnio deficito tikimasi sutarti su Europos komisija. Tuo pat metu prezidentūros atstovai pripažįsta, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais. Vizitą Briuselėje tęsiantis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitinka su NATO vadovu Marku Riute. Vakar po susitikimo su Europos komisijos vadove premjeras paragino Europos Sąjungą plėsti bendras gynybos iniciatyvas ir ateities biudžete numatyti papildomą finansavimą rytų flango valstybių saugumui. Ukrainos sostinė vėl atakavo Rusijos raketos ir dronai ryte keliuose Kyjivo rajonuose griaudėjo sprogimai. Mieste sutriko viešųjų transporto ir traukinių eismas. Vakar Rusai atakas Kyjive rengė ir dieną, be kitų dronai pataikė į mokslo akademijos klinikos pastatus. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10.
1: Žiūriu į orų prognozę ir galvoju, kažkaip tai čia sinoptikai leido savo netokių malonių žinių mums pateikti.
2: Na, aš nežinau, jos gal ir nėra labai nemalonios, nes sako, kad tik šiauriniuose rajonuose ir tik tai kai kur trumpai palis. Temperatūra vis tiek bus maloniai, vasariškai šilta, lietuviškai vasariškai. 17-22 laipsnių šilumos šiandien Lietuvoje. O trečiadienį vietomis nedidelis lietus, temperatūra 15-20, ketvirtadienį bežimės. Lietaus temperatūra 16-21.

0: Reklama.
1: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminį varškė 3,69, o popierinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
7: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.

0: Skambinsim ir su jubiliejumi sveikinsim Ritą, kuri savo gimtadienio šventę gražią ir didelę planuoja šeštadienį.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Ritute.
1: Labas rytas.
2: Sveiki, čia dėl savaitgalio šventės. Skambinu jums, klausykit, kada čia tą pasirodymą man geriausia būtų padaryti. Čia spalio 3, matau, kad reikia atvažiuoti.
1: Kada? Nuo pat ryto, ankstaus ryto.
2: Negaliu, žinokit, nuo ryto dar vaikai pamatys, aš negaliu, man reikėtų, nu, truputį prieblandos, tamsos, jau čia vakare, kai susirinksiu.
1: Nu, tai 12 be 5.
2: Naktį be 5, 12.
1: Naktį, taip.
2: Bet aš iki 12, tai tikrai nebaigsiu, per 5 minutės aš nebaigiu niekada.
1: Ne, kad su šampanu pasitiktumėm.
2: Nu, aš, žinokit, nors pusę valandos norėčiau turėti laiką.
1: Bet jums duosiu visą naktį iki ryto.
2: O gerai, klausykit, bet vaikus išvesit, ar ne?
1: Ne, jau miegos taip.
2: Gerai, labai gerai, nes mes čia pasiruošę, žinokit, nu kaip jau be tabu, žinot, kai čia sako jubiliejus, tai reikia visai be tabu švęsti, be tabu šokti, be tabu dainuoti, kad tai tarsi niekas nematytų.
1: Oi, liuks.
2: Tai žinokit, praktiškai niekas ir nemato, bet visi girdi, yra problemų. O gal visai net ir ne problema?
0: Labas gal rytas. Visai ir ne. Labas rytas, Rita, Relax FM, Emilis ir Giedrius skambina jums ir mes norime jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Giedriau, klausai, ką tu ten rytai sugalvojai? Ten, aš kaip suprantu, jums ir širmos kažkokios jau ten reikėtų tai spalio 3.
2: Ne, aš klausyk jau, jeigu šoku, tai kad visi matytų, jo, čia visi, kurie susirinkė į šventę, nesvarbu, ar su drabužiais, ar jau ten paskui dar gražiau apsirengęs. Tai va, jau viską aš pasiruošę, suprantat, šiandien jubiliejus turi būti toks, kai nelieka jokių užtvarų, jokių sienų. Tiesiog viskas atvirai, viskas su didžiausia meile, taip kaip ir priklauso jubiliejus proga.
1: Ai, kaip faina.
0: Rita, tai Giedrius su atvirais šokiais, o aš su atvirais linkėjimais. Parašyta laiške jums štai kas. Ritutė, šypsokis, patirk, tobulėk, kartais sustok, bet visada mylėk ir savimi tikėk. Gražaus jubiliejinio gimtadienio draugę. Ir štai čia jau jūs galite suprasti, kad jeigu kreipiasi draugė, tai turbūt draugė ir rašo.
1: Turbūt.
2: Tai spėti kokie.
0: Kaip mano kurie.
1: Viena čia draugė.
2: Viena draugė, bet dar ir su suprantu, kad su vyru.
1: Vilma spėčiau.
2: Yra dar draugių, žinokit, vardinkit visas, vardinkit dabar jau greitai.
1: Jūsų Vilma, Lijana.
2: Dar vardinkit.
1: Rita, Irena.
2: Taip, labai geros draugės, tikrai. Dar yra ir dar viena tokia. Ramūnė su Jonu šitą sveikinimą jums siunčia, taip.
1: Ačiū, Ramūnė.
2: Tai sveikinimai jums, sveikinimai į Kamajus, į Rokiškio visą rajono šventę, kur bus?
1: Kamajų seniūnijoj.
2: Ten pat, ar ne? Na tai tegul skamba visi Kamajai. Linkėjimai, sveikinimai, gražaus jubiliejaus.
1: Ačiū jums labai, ačiū Ramūnė, ačiū Jonui ir visiems kitiems.

0: Dar ne 10 valandos nėra, o mums jau atėjo metas paniurzgėti.
1: Ir kasgi tau šiandien širdelę graužia?
0: Man šiandien niekas negraužia, bet žinai, vakar išgirdau iš kolegų, važiavom į fotosesiją ir kolegos tame tarpe ir pats Emilis sako, neturiu kur pastatyti, kaip žmonės sugalvoja čia taip daryti. Nėra kur mašinos priparkuoti, nėra ir apskritai čia į kiemus įvažiuoti, duobės negali. Žodžiu, aš girdėjau tokių nurzgulių. Tai šiaip suprantu, kad būna gi kiemų užgrūstų ir visą ką, bet erzina tai ne tai.
1: O kas?
0: Erzina tada, kai yra, sakykim taip, trys vietos automobiliams, o dvi mašinos susiparkuoja taip, Supratau. Kad ten uodas snapo neįkištų.
1: Labiausiai erzina netaupumas ir
0: taip.
1: Neracionalus
0: taip.
1: Vietų išnaudojimas.
0: Taip.
1: Ir iš tikrųjų, jeigu telpa trys automobiliai, o ten sustumti du, tai kodėl taip reikia padaryti?
0: Mačiau netgi internetinį tokį memą, ar ne, internetinį, kur sako, na jau čia subraižė taip linijas, kad jau čia tikrai įsiparkuos taip, kaip reikia. Ir štai BMW pastatytas per tris vietas. Nu, gali būti ir taip netgi, jo, kad nieks daugiau. Nu, čia aš suprantu, kartais būna nepatogu ten su kokiais pirkinių krepšiais įeiti įlipti ir būna, kad tu ten galbūt netaip jau glaudi, bet. Nu, bet vis tiek gerbkim vieni kitus. O šiaip, jeigu jau apie pirkinių krepšius kalbam, tai žinai, Lietuvė toks brožas, kad reikia viską būtinai pasiimti vienu metu, viską neit kelis kartus, bet geriau ten pirštai tirpsta, kraujotaka sustoja, bet mes einam su pirkinių krepšiais.
1: Tai kur aš tau paliksiu tą maišą, taigi pavoks.
0: Na, taip, aš suprantu.
1: Išneš viską.
0: Bet geriau tada jo prisikabinti ant kaklo kokius du krepšius, dažnai dar po keturis į rankas.
1: Bet yra išrastas vežimėlis, žinok, puikiausiai galima pasinaudoti.
0: O yra tokių, kurie nesinaudoja vežimėliais, neša rankose ir tada jiems reikia, kad mašina būtų priparkuota per tris vietas, nes kitaip neatsidarys durelių.
1: Žodžiu, parkuojam taupiai tam, kad mano Gidriukas nesinervintų.
0: Ai, ne, aš nesinervinu, aš čia tik šiaip žinai, kad jau reikia paniurzgėti, tai va, paniurzgui ir visą dieną po to būna pati geriausia diena,
1: tai
0: kaip šita mūsų laida.
1: Tikimės, kad geriausia diena šiandien jums ir yra visai netrukus 10 valandos žinios, sužinosime, kas dedasi Lietuvoje ir pasaulyje aktualaus.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Šeimos paketą, kurį parengė vyriausybė, prezidentas Gitanas Nausėda vertina teigiamai. Bet anot prezidentūros siūlo jų papildyti savo anksčiau siūlytą gyventojų pajamų mokesčio lengvata šeimoms susilaukusiams antro ir paskesnių vaikų. Prezidentūros teigimu maždaug 1% bendrojo vidaus produkto siekiančio šeimos paketo priemonės yra reikšmingos ir turėtų padėti šeimoms jaustis finansiškai saugiau. Balistinėmis raketomis ir dronais pareičiais Kijevo vėl atakavo Putino pajėgos. Užsienio žurnalistų teigimu mieste nugriaudėjo eilė galingų sprogimų. Sostinės valdžia praneša, kad padaryta žalos keliuose rajonuose, be kita ko gaisras kilo privačiame gyvenamajame name. Drono nuolaužos nukrito ant 5-aukščio daugiabučio stogo. Odesoje dronui pataikiusi 12 aukštų gyvenamąjį namą nukentėjo 4 žmonės. Tuo metu per vakar dieną surengta ataka prieš Kijevą nukentėjo Nacionalinė mokslo akademija, esanti istorinėme miesto centre netoli Vokietijos ambasados, katedros, nacionalinės operos ir vyriausybinių pastatų. Ten žuvo 2 žmonės, taip pat pataikyta į gydymo įstaigą kitus pastatus. Nutraukti karą Ukrainoje, pavadinęs jį beprasmiu kraujo praleimu, paragino popiežius Leonas XIV. Baigdamas vizitą Prancūzijoje ir skrisdamas į Romą, pontifikas pabrėžė, kad katalikų bažnyčia privalo raginti gerbti žmogaus orumą, akcentuoti gyvybės svarbą ir galimybę daugiau lėšų skirti sveikatai ir švietimui, o mažiau ginklams. Pasak popiežiaus, nedidelė grupė žmonių nepaprastai praturtėja iš karą skatinančios pramonės. Vakcinų nuo gripo šiemet sulauksime vėliau nei įprasta. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau prasidedant gripo sezonui, vakcinos vėluoja. Poliklinikas ir vaistinės jos pasieks bent mėnesių vėliau nei įprasta. Lapkritį, sako visuomenės sveikatos centro atstovai. Jų duomenimis šiuo metu šalyje daugėjo susirgimų COVID-2. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasiskiepyti. Taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, bei yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad skiepytis bus per vėlu. Tą daryti galima viso sezono metu, pabrėžia sveikatos specialistai.
0: Prasideda kovos Europos taurės krepšinio turnyre. Jame šiame sezone varžysis daugiau komandų, nebe 20 suskirstytų į 2 grupės, o 32 padalintos į 4 grupės. Tarp jų bus net 3 Lietuvos klubai. Šį vakarą Klaipėdos Neptūnas pirmas C grupės rungtynė žais namie su Trento Dolomite Energija. Rytoj Šiauliai savo aikštėje susitiks su Tautvido Savonio treniruojama Londono Lions ekipa. Tai bus B grupės mačas, o D grupėje rungtyniaujantis Lietkabelis Panevėžyje rytoj žais su Sarajevo Bosna.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Trumpai palis šiandien kai kur šiauriniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje ir Alytuje 12 laipsnių šilumos.

0: 10:00 ir 10 minučių šalyje, o mes kartais su Giedriumgi užmetam akį į kalendoriaus lapelį ir šiandien jame diena tokiu įdomesniu, gal net ir sudėtingu pavadinimu.
1: Taip.
0: Tarptautinė informuotumo apie maisto švaistymą ir jo praradimus diena.
1: Kaip sklandžiai pasakė, iš tikrųjų, gremėzdiškas pavadinimas, gremėzdiškas bet užtat reikšminga, na tokia, sakykim taip, verta paminėjimo, verta aptarimo diena, nes Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis apie trečdalis viso pasaulyje užauginamo ir pagaminamo maisto yra išmetama. Tai. Trečdalis,
0: ir
1: Karlai,
0: trečdalis. Tai sako, kad tas trečdalis galėtų būti gerokai mažesnė dalis, jeigu mes atsakingiau planuotume tai, ką perkame parduotuvėje, jeigu mes planuotume tai, ką valgome, ir tokiu būdu tas maisto švaistymas galėtų būti gerokai menkesnė problema, negu kad dabar yra.
1: Dar mano tėvai sakydavo, kadaise man vaikui, kad ne tam gėda, kas daug ėda, o kas prisideda ir nesuėda.
0: Taip, tikrai.
1: Tai. Tai žiūrėkit, nu jeigu ir nėra reikalo, nu tai nekraukit to maisto, nes suprantat, pats maistas jau išmetamas, na jau yra problema, bet dar didesnė problema, kad tą maistui pagaminti reikalinga, na, deginti
0: resursai,
1: pavyzdžiui
0: resursai,
1: dujas,
0: tai.
1: Ar ne, į orą išmesti anglies dioksidą ir tada vat štai taip, tokiu būdu mes labiau teršiam savo planetą, na tai jau čia ne vien tik maistą švaistom, dar ir planetą teršiam, na tai neteriškit,
0: tai
1: gyventi kaip galima švariau.
0: Tai sako, reikėtų stebėti įsigytų produktų galiojimo laiką, gamintis tik tiek, kiek reikia, neišmesti maisto likučių, o, na, pavyzdžiui, užšaldyti, suvalgyti vėliau ir taip toliau. Tai čia jau kūrybiškai galima virtuvėje prasisukti ir tikrai mūsų šeimininkė, šeimininkai tą moka daryti.
1: Pietų metas artėja, kažkaip net skonio receptoriai susižadino, iš tikrųjų, na, dar šią valandėlę pabūkime kartu, o paskui jau atsakingai planuokim ir savo pietus.

0: reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Dienos dainos prognozė jūsų dėmesiui ir šiandien mes pamėginsime pagauti ugninę bobų vasaros bangą.
2: Du donatai, keista spalva, pagal ją mes prognozuosime dieną.
1: O mums net nereikia sakyti, kokia spalva šiandien bus madingiausia. Jie nusidažys ne tik gamta.
2: Ugninė bobų vasaros banga ir mes per visą šią dieną keliaujam su ja ir net nereikia iš tikrųjų nieko kito galvoti. Astrologiniai dėsniai šiandien veikia taip. Ar tu darbe pro langą žvelgsi, ar savaitgalį į mišką išvažiuosi pasivaikščiot, akise vaidensis tik ta pati ugninė ryža spalva.
1: Jei jūsų antroji pusė šiandien sugalvos susukti pas kirpėją, stabdykite. Žvaigždės griežtai sako, nesugalvok pakeist spalvos, aš negaliu gyventi be jos.
2: Laikykite savo kurso, nekeiskit savo tikrųjų spalvų ir judam per šią dieną geru ritmu.
0: Dienos dainos.

0: Reklama. Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
3: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
0: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
5: Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien prieš vidurdienį visoje šalyje bus tikrinama gyventojų perspėjimų sistema, bus įjungtos sirenos, o gyventojų telefonus gaus perspėjimų žinutes. Tai yra šalyje vykstančių pratybų dalis. Prezidentūra teigiamai vertina vyriausybės parengtą šeimos paketą, tačiau siūlo jį papildyti prezidento Gitano Nausėdos anksčiau siūlytą gyventojų pajamų mokesčio lengvata šeimoms susilaukusiams antro ir paskesnių vaikų. Teismui perduota byla, kurioje klaipėdietis kaltinamas su klastotomis darbovietės kortelėmis įgyjęs degalų už 44 tūkstančius eurų. Prieš tai vyras neteisėtai įgyjo tikrų įmonė išduotų kūro kortelių duomenis ir pasigamino apie 45 jų klastotes. Eidamas 89-uosius metus mirė vienas iš Lietuvos pramoginių šokių pradininkų Tomas Petreikis. Jis buvo pirmasis ansamblio sukūrys vadovas ir treneris, išugdė pirmasis tarptautinės klasės šokėjų poras, tarp jų Jūratė ir Česlova Norvaišas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11.
1: Žvilgtelkim dar kartą į orų prognozę. Ką žada sinoptikai artimiausioms dienoms?
2: Jie sako, kad šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, bus šilta 17-22 laipsniai įdienojus, rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, bus diena šilta 15-20 laipsnių. O ketvirtadienį jau be žymesnio lietaus bus 16-21 laipsnės šilumos.

0: Reklama.
1: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio antro.

0: ir Ermitažas LT.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.
4: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus Ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
5: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors tre...
6: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.

0: skambiname su gimtadieniu sveikinti Raimondą, kuri dirba administratorė langų gamybos įmonėje.
1: Klausom.
2: Labas rytas, Raimonda.
1: Labas rytas.
2: Čia aš dėl tų stiklų skambinu į firmą jūsų.
1: Taip,
2: jūs darbe čia galima, ne dėl tų stiklų, ne, kažkaip susitart, pašnekėt.
1: Taip, galit užsukti.
2: Tai grupė bus reikalinga kitam savaitgaliu, jeigu galima kažkaip tai ten susiderint. Reikės, kad atvažiuotų ir ten nubalius toks įrengiamas, tai tie stiklai visai tiktų, manau. Nu, grupė, poliarizuoti stiklai.
1: Taip, aha.
2: Tai galima, ne, kažkaip tai pas jūs, jie laisvi.
1: Nu, būtų neblogai, žinokit, būtų neblogai.
2: O ten kažkokia gimtadienio daina dar galėtų sudainuoti, kad būtų taip kažkaip, nežinau, ten apie tą stasę, ten apie tuos stiklus, tai jo, ten aišku, į tą programą galima įtraukti.
3: Medžiai be lapų ruduo.
2: Medžiai be lapų dar ruduo, jo, bet dar ir kažkaip tai su gimtadieniu reikėtų, kad padainuotų jubiliatei. Kuriai...
1: Nu, žinokit, pilną programą paruošiu.
3: Kada, Raimonda, kada balius, man tik pasakykit?
1: Šiandien.
3: O, klausykite.
2: Tai čia dar vienas balius yra.
3: Tai iš karto važiuojam šiandien.
1: Taip, dvigubas.
3: Stiklus pakeisiu. Kad tu galėtum pamatyti mane ir Emilį, mano vardas Giedrius. Emilius su jumis kalbėjo ir mes abu sveikinam jūs su gimtadieniu.
1: Ačiū jums labai.
2: Raimonda, nu tai langų firmoj dirbat, tai jau supratot, kad bajeris apie stiklus ir turi būt. Kažkai.
1: Taip. Nu labai smagu, kad susijėjot va taip su tais stiklais. Smagu labai.
2: Faina grupė, faina.
3: Bet niekas dar neskambino jums dėl poliarizuotų stiklų.
1: Tonuotų
3: būna, poliarizuotų ne.
2: Turit ten tų tonuotų, kurį vieną pusę negalima matyti.
1: Taip.
3: Veidrodinių, žinai, kur taip, iš vienos pusės žiūri, matai save, tokią gražią, besišypsančią, Raimondą.
1: Švytinčią visą ir laimingą.
3: Švenčiančią, taip, to ir norisi palinkėti, o čia šitų linkėjimų mums yra atsiųsta dar ir daugiau. Priimkit juos.
2: Su gimtadieniu, miela Martelė. Metai tegul tik skaičiuojasi dokumentuose, o širdis tegul visada jaučiasi jauna.
3: Linkiu sveikatos, meilės, geros nuotaikos, pinigų tiek, kad nereikėtų jų skaičiuoti ir gyvenimo, kuriame būtų daugiau juoko nei rūpesčių. O sveikinimus jau supratot, kad jums siunčia, na, jau galit pasakyti kas.
1: Mano brangi Anyta.
3: Taip, nežinom, Aida ar Aida, kaip reikėtų sakyti.
1: Aš pati sakau Aida, bet ji pati sako Aida. Tai čia, žinokit, kaip pavadinsi, taip nepagadinti.
3: Tai tegul Aidi ir jūsų uošvienytės, Anytėlės juokas per visą šią dieną. Iš tikrųjų, sveikinimai, linkėjimai, geros nuotaikos jums. Iki.
1: Dėkui jums.

0: Į pabaigą ši Manto Vyganto daina, tavo gelmėje akių į pabaigą ir mūsų laida Geriausia diena. Bet geriausia diena gi dar nesibaigia.
1: Tikrai taip, šiandien mes ir gelmėjai pasikapstėm po įvairiausias dienas minėtinas ir visai lengvai, iš tikrųjų aš tai ir noriu palinkėti to lengvumo per visą šią dieną. Ką tu veiksi?
0: Visai netrukus planuoju į sporto klubą nuvažiuoti, čia tradicija antradienio ketvirtadienio, kaip visada.
1: Ir mano, žinok, antradienio ketvirtadienio tokia pati tradicija. Bet aš šiandien dar planuoju nueiti ir kraujuko padonuoti, iš tikrųjų.
0: Taip. Ai, padovanok, tai šaunuolis.
1: Taip, labai gera tokia tradicija ir labai smagu, kad iš kraujo centro man kas porą mėnesių paskambina, sako, ateik, primenu. Jau seniai matėmės. Tai va šiandien nueisiu, iš tikrųjų, bičiuliai, padarykit kokį gerą darbą šiandien, sugalvokit, ką norėtumėt gero nuveikti, paskambinkit bent jau savo artimam draugui, bičiuliui, o gal seniai girdėtam kokiam giminaičiui, imkit ir paskambinkit be jokios priežasties ir bus jūsų geras darbas.
0: Ir diena bus gerokai geresnė. Bičiuliai, iki rytojaus, mes maždaug nuo pusės septintos čia relaksuoti ir jam.
1: Iki.
0: Ate.

Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, prezidentas pateisintų valdžios sektoriaus deficitą kitame viršinti 3% bendrojo vidaus produkto, teigia prezidentūra. Tokia BVP deficito riba numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidentūra teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes šis supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Savo raštu premjeras teigia, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir suplanuotų kitų išlaidų augimo. Iniciatyvai Rytų flango sargyba Europos Sąjunga trumpuoju laikotarpiu skirs 62 milijonus eurų, bet Lietuva sieks ilgalaikio finansavimo, teigia Robertas Kaunas. Tai krašto apsaugos ministras sakė Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje, kuri vakar aptarė gynybos klausimus. Rusija Lietuvos pašonėje šalia Kuršių nerijos planuoja pradėti naftos gavybą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Dar iki šių metų pabaigos Rusijos naftos koncernas Lukoil gaus licenciją leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadieždą Baltijos jūroje, rašo verslo žinios. Gerą dešimtmetį leidimas bendrovai nebuvo išduodamas, nes telkinys yra šalia Kuršių nerijos nacionalinio parko, maždaug 12 jūrmilių zonoje. Anksčiau vietos valdžia dar nerimavo, kad avarijos atveju įsiliejusi nafta padarytų nepataisomos žalos Kuršių nerijai. Tačiau anot Kaliningrado žiniasklaidos neseniai telkinys buvo įtrauktas į specialų sąrašą ir tai leidžia supaprastinti procedūras. Tiesa, tai nebus pirmas telkinys regione. Per metus Kaliningrado srityje, sausumoje ir jūroje Lukoil išgauna apie 500 000 tonų naftos. Iš viso čia yra 40 naftos telkinių, iš jų 7 Baltijos jūroje.
0: Be įvarčių tautų lygos futbolo turnyro antro turo rungtynės vakar baigė Latvijos ir Kipro rinktynės ir pelnė po pirmą tašką. C2 grupėje pirmauja Juodkalnyje 3-2 įveikus Armeniją ir įsirašiusi savo sąskaiton antrą pergalę. Be įvarčių vakar baigėsi Arabijos B2 grupės rungtynės, taip sužaidė Sakartvelas su Ukraina ir Šiaurės Airija su Vengrija. Grupėje pirmauja po 4 taškus turintys ukrainiečiai ir Šiaurės Airiai. Užtat rezultatyvios buvo rungtynės B4 grupėje. Bosniai svečiuose palaužė rumunus 4-2, švedai namie lenkus 3-1. Švedai turi 6 taškus, Bosniai 4. A1 grupėje pergalė šventė svečiai, prancūzai prieš belgus 1-0, o italai prieš turkus 4-1. Pirmauja abiejos rungtynės laimėję prancūzai, belgai ir italai turi po 3 taškus.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos ir bleis. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Trumpai palis šiandien kai kur šiauriniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

9 minutės po 11 valandos šiuo metu šalyje. Labas jums tarė radio stotis Relax FM. Dar viena graži saulėta diena sostinėje. Tikiu, kad ir kitose Lietuvos vietose dangus yra saulėtas, diena yra šilta, šviesi ir mūsų klausytojų nuotaika šiandien yra tiesiog pakili. Būna kartais, kad eini į darbą be didelės motivacijos, be didelio noro, bet ateini, sutinki kolegas, su jais pabendrauji, pašneki, aptari tuos dalykus, apie kuriuos eteryje ko gero nešnekėtum ir ta nuotaika pasitaiso ir į studiją įžengti yra vienas džiaugsmas. Linkiu visiems gražios dienos, tegul šis antradienis būna įsimintina diena.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamų.

0: šeimos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
3: Esu varlėje.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Relax FM.

0: Šį antradienį jūs klausotės radio stoties Relax FM 11 valandų ir 22 minutės šiuo metu šalyje. Tiksliai nežinau, kiek dainų per daugybę metų jau yra tapusios auksiniais kūriniais, reiks galbūt tuo pasidomėti, bet tiksliai žinau, kokia daina auksinė tapo praėjusį šeštadienį. Tai Roko ir Lauryno kūrinys Sujaukiai mane, šiai dainai gerai sekėsi mūsų tope ir jame ji išbuvo 10 savaičių, o tai reiškia, kad dainai yra dedama auksinė karūna.
1: Auksinė daina.

0: reklama.
1: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Tik klausyk, atsinešiai?
7: Aha. Ką tik privežė? Žiūrėk.
6: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
7: Bet tai koks žalias?
6: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
7: Tai im tą agurkėlį, nesiskundas.
6: Gerai.
8: Spilva, tobulai trašku.
9: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.
10: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt. Right.

0: Drąsiai galima sakyti, kad šiais laikais Natalija Bunkė išgyvena savo aukso amžių. Jis prasidėjo jau prieš kelis metus ir tęsiasi toliau. Linkime, kad Natalijai sėkmingas gyvenimo laikotarpis dar ilgai, ilgai nesibaigtų. Su jumis Relax FM, netrukus mūsų programoje grupė Sisters on Fire su daina Ten esi tu.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
3: O, naujas televizorius.
4: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
3: Tik kiek suploji?
4: 99 eurus.
3: Už 55 colių Samsung?
4: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
3: Kambarioko neieškai?
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Klausau. Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
8: Ką?
7: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
8: Tai kodėl skambinat?
7: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
9: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
10: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

Yra ir daugiau šios dainos versijų, bet originalą kažkada įrašė atlikėja Milana, būtent originalios dainos Mylėk mane karštai versijos mes ką tik pasiklausėme. 7 minutės lieka iki vidurdienio, tuomet išgirsite kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Apie svarbiausius rugsėjo 29-osios įvykius papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to mes tęsime mūsų muzikinę programą ir per pietų pertrauką jums padainuos Petunija Valdas Kabutavičius grupė Studija. Be to išgirsite ir Paulinos Paukštaitytės dainą, kurioje ji visiems palinkės sėkmės.

Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų, praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, prašymai pradėti nagrinėti vakar, jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Žadama, kad visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti šio kvietimo metu bus patenkinti. Padidinti karinės išlaidas iki aukščiausio lygio nuo karo Ukrainoje pradžios kitais metais ketina agresorė Rusija. Agentūra Reuters remdamasi dokumentai skelbia, kad numatytos beveik 180 milijardų eurų siekiančios išlaidos. Tai atitinka maždaug 27% padidėjimą lyginant su iš pradžių planuotu biudžetu. Didėjančios karinės išlaidos legia Rusijos biudžetą. Vyriausybė padvigubino šių metų biudžeto deficito prognozę iki 3,2% bendrojo vidaus produkto. Siekdama finansuoti deficitą Rusijos vyriausybė 2027 metais planuoja didinti mokesčius. Tuo metu Putinas vakar pasirašė dekretą, kuriuo padidino kariuomenę dar 15,5 tūkstančio karių. Tai jau ketvirtas toks jo nurodymas šiais metais. Kauno zoologijos sode daugėja naujų gyventojų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Besidominčius gyvūnais, Lietuvos zoologijos sodas kviečia susipažinti su naujais jo gyventojais. Taip pat tai beždžionių rūšis paplitusi vakarų ir rytų Afrikos, savanose bei pusdykumėse. Pasak specialistų, jų ypatingas bruožas – greitis. Šios beždžionės gali pasiekti net iki 55 km per valandą greitį, todėl yra laikomos greičiausiais pasaulio primatais. Išskirtinė ir patų išvaizda, jos turi ryškius baltus ūsus ir barzdą, dėl to dar kartais vadinamos beždžionėmis husarais. Pastaruoju metu patų populiacija gamtoje sumažėjo daugiau nei penktadaliu. Siekdamas prisidėti išsaugančią rūšį, Kauno zoologijos sodas dalyvauja specialiuje tarptautinėje programoje bei planuoja patus veisti. Priminsiu, neseniai zoologijos sode apsigyveno ir iš Rygos atvežtos kapibaros.
0: Eurolygos sezono atidarymo Kaune rungtyne Žalgirio dvikova su titulą ginančiais prie Olimpiakos krepšininkai šį vakarą arenoje Nemuno saloje stebės ir Šakilas Onilas. Prieš rungtynės arenoje numatyta ypatinga pagerbimo ceremonija, kurioje dalyvaus ir pats NBA šlovės muziejaus narys. Be to, jis yra vienos pirmaujančių pasaulyje kibernetinio saugumo įmonės NordVPN ambasadorius, o jos vienas įkūrėjų yra vienas Žalgirio klubo savininkų Tomas Okmanas. 53 Onilas yra viena ryškiausių visų laikų NBA žvaigždžių, 4 kartus lygos čempionas, 3 kartus finalo naudingiausias žaidėjas, 15 kartų visų žvaigždžių rungtynių dalyvis. Apibūdindamas, kaip sunku būdavo su jo grumtis, Arvydas Sabonis Šakilą Onilą yra palyginęs su 3 durų spinta. Trumpai palis šiandien kai kur šiauriniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 15 laipsnių šilumos.

Dainos, kuri vadinasi Vekia Chip Song, mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir šis kūrinys tikrai tinka palydėti mūsų klausytojus į tas vietas, kur jie ruošiasi šiek tiek pasistiprinti. Tikrai yra žmonių, kurie kečių pamėgsta ir jį deda beveik visur, galbūt išskyrus tortus. Linkime šiek tiek atsikvėpti, darykite tai kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl

0: 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL, tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaida. Lidl vertė.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Laiko mašina.
1: Duetas Pet Shop Boys ir šiais laikais leidžia naujas plokšteles, nemažai koncertuoja, bet reikia pripažinti, kad savo geriausias dainas jie parašė dar praėjusiame amžyje. Jų dainos pasižymi stipriais tekstais, kuriuose netrūksta ironijos, kartais ir lengvo cinizmo. Dainoje Rent pasakojimas barakūdų požiūris į gyvenimą.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
1: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Saugok save.
1: Trauminės patirtys, ypač išgyventos vaikystėje, gali reikšmingai padidinti priklausomybės riziką. Tyrimai sieja vaikystėje patirtą smurtą, nepriežiūrą, artimo žmogaus netektį ar kitus stiprius išgyvenimus su didesne tikimybė vėliau susidurti su priklausomybė. Specialistai pabrėžia, kad tokiais atvejais psichoaktyviosios medžiagos ar tam tikras elgesys kartais tampa būdu susidoroti su sunkiai pakeliamomis emocijomis, nerimu, baime ar vidine įtampa. Žmogus trumpam gali pajusti palengvėjimą, tačiau ilgainiui toks emocijų reguliavimo būdas gali stiprinti priklausomybę ir kartu neleidžia spręsti pirminės problemos. Todėl gydant priklausomybę svarbu atsižvelgti ne tik į patį vartojimą, bet ir į tai, kas slypi už jo, kokias emocijas žmogus bando numalšinti ir kokias patirtis jam teko išgyventi. Traumai jautrus požiūris gali padėti žmogui ne tik atsisakyti priklausomybę palaikančio elgesio, bet ir išmokti saugesnių būdų tvarkytis su savo emocijomis. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Relax.

0: 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje, netrukus sužinosime, kokios trys dainos šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Šis topas yra labai dinamiškas, keičiasi kiekvieną dieną, nes kiekvieną dieną keičiasi ir jūsų simpatijos. Vieną dieną vienas kūrinys surenka daugiausiai jūsų labai gerų įvertinimų, na, o kitą dieną jau karaliauja kita daina. Pradedame nuo dainos, kuri yra trečioje vietoje ir tai yra Agnės Puleikytės kūrinys Naktis.
0: Trečia vieta.

0: jau sukrito šį antradienį, kad gero apetito top trejetuke mums jau padainavo dvi Agnės. Tai Agnė Puleikytė ir Agnė Michalenkovaitė. Jos daina Užaugau šiandien užima antrąją vietą. Nežinau, koks yra tikrasis atlikėjos Lady Caramel vardas, bet man atrodo, kad ne Agnė. Kažkoks kitoks, kažkada žinojau, tiesiog iškrito iš galvos. Lady Caramel šiandien pirmoje vietoje su naujausia daina Niekada.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl. Ver.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje – net 91 milijonas eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
4: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
5: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Wolfgangas visai nevirškina popso.
4: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai, gyvenimas lekia greitai, mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos, o pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nu, tušiptel, vietu, kaukių ir dušo, žiūrėjau, o daro mega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
8: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

Paulina Paukštaitytė ką tik visiems radio stoties Relax FM klausytojams palinkėjo sėkmės. Sėkmės dažnai savo klausytojams linki ir radio laidų vedėjai. Jie stengiasi, kad klausytojai neprarastų geros nuotaikos, motivacijos ir gero ūpo ir dažniausiai jiems visiems linki tik labai gerų dalykų. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, lygiai pirmą, kolegos iš naujienų tarnybos užsuks pas mus į svečius ir supažindins jūs su svarbiausiais dienos įvykiais. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje prasidės mūsų muzikinė popietė, joje jūs būtinai išgirsite Manto Džijan, Evgenijos Redko dainas jums padainuos ir duetas Pop kultūra.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirma valanda. Lietuvoje prieš pat vidurdienį tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutės. Be to, gyventojams į mobiliuosius telefonus įsiųsti trumpieji pranešimai. Dėl vykstančių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas, ties Vingio parko pėsčiųjų tiltų gyventojai gali matyti žalios spalvos vandenį. Vilniaus savivaldybė įspėja, kad tai ne teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Apie pastebėtą žalios spalvos vandenį neryje pranešti tarnyboms nereikia, tai pratybų scenarijaus dalis. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, prezidentas pateisintų valdžios sektoriaus deficitą kitame viršijantį 3 procentus bendrojo vidaus produkto. Savo ruoštų premjeras teigia, kad deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3 procentai. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kitų atveju vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir kitų suplanuotų išlaidų. Vakcinų nuo gripo šiemet sulauksime vėliau nei įprasta. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau prasidedant gripo sezonui, vakcinos vėluoja. Poliklinikas ir vaistinės jos pasieks bent mėnesių vėliau neįprasta. Lapkritį, sako visuomenės sveikatos centro atstovai. Jų duomenimis šiuo metu šalyje daugėja susirgimų COVID-u. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasiskiepyti. Taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, bei yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad skiepytis bus per vėlu. Tą daryti galima viso sezono metu, pabrėžia sveikatos specialistai.
0: Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų, praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos prašymai pradėti nagrinėti vakar. Jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Žadama, kad visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti šio kvietimo metu bus patenkinti. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 Afrikoje gyvenančių beždžionių patų patelės. Gyvūnai į zoologijos sodą buvo pervežti siekiant prisidėti prie šios nykštančios rūšies išsaugojimo. Patai laikomi greičiausiais pasaulio primatais, bėgdami jie gali pasiekti 55 km per valandą greitį. Lietuvos zoologijos sodas dalyvauja tarptautinėje patų išsaugojimo ir valdymo programoje. Šiuo metu Lietuvoje 15-17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 5-10, pajūrė ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
4: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
6: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
7: Esu varlėje.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Legendiniai grupiai Scorpions savo koncertų metu dažnai tenka numušinėti ritmą, nes taip jau nutiko, kad bene populiariausios jų dainos yra jų sukurtos baladės ir jas į koncertinę programą tikrai reikia įtraukti, nes daugelis žmonių būtent šių dainų per koncertą labiausiai ir laukia. You and I vadinasi viena gražiausių jų baladžių, jos netrukus ir pasiklausysime.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
7: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
8: Relax FM.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt. Relax FM.

0: Lietuvaičių dainos pasiklydom, ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje, įpusėjo dar viena programos valanda ir kiekvieną darbo dieną tarp pirmos ir antros mes jūs kviečiame pasiklausyti rubrikos štai tokiu pavadinimu.
1: Sveiki patarimai.
0: Parduotuvėje rudasis cukrus dažnai kainuoja daugiau už įprastą baltąjį. Dėl spalvos pakuotės ir žodžių natūralus, nerafinuotas ar cukranendrių gali susidaryti įspūdis, kad jis yra sveikesnis. Tačiau mitybos požiūrių skirtumas kur kas mažesnis nei gali pasirodyti. Baltasis cukrus yra beveik grina sacharozė. Jis gali būti gaminamas tiek iš cukrinių runkelių, tiek iš cukranendrių. Rudasis cukrus spalvą ir skonį gauna iš melasos, tamsaus tiršto cukraus gamybos šalutinio produkto. Kai kurie rudieji cukrus yra mažiau rafinuoti ir dalį melasos išlaiko natūraliai. Tačiau nemaža dalis prekyboje esančio rudojo cukraus gaminama tiesiog į baltąjį cukrų įmaišius melasos. Todėl rudasis cukranendrių ir nerafinuotas nėra tas pats. Melasos dėka rudajame cukruje gali būti šiek tiek daugiau mineralų nei baltajame. Tačiau jų kiekiai yra tokie maži, kad įprastoje porcijoje praktiškai neturi reikšmingos mitybinės naudos. Specialistai pabrėžia, kad organizmui nėra didelio skirtumo, ar pridėtinis cukrus yra baltas, rudas, medus ar kitas kaloringas saldiklis. Visi jie pirmiausia yra papildomos energijos šaltinis, o mikroelementų kiekiai sveikatai reikšmingai situacijos nekeičia. Todėl rudasis cukrus nėra geresnis pasirinkimas nei baltasis, nei lieknėjant, nei siekiant sumažinti gliukozės kiekio sviravimus. Svarbiausia – bendras suvartojimo cukraus kiekis.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Panosil EasyGun All Season tik 5,49, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
5: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 eurus. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
7: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
8: Si, senior, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
7: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
9: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
10: Relax FM.

0: 15 minučių lieka iki antros valandos. Jūs klausotės radio stoties Relax FM. Padidėjęs cholesterolis yra dažna kankinanti problema. Ir jeigu jūsų skaičiukai šiek tiek neatitinka normos, pasiklausykite šios žinutės.
1: Reklama.
0: Cholesterolis viena iš temų, kuri anksčiau ir vėliau tampa aktuali daugelį žmonių, o tiems, kurie kaip tik ir ieško šio laikinio sprendimo, Livol geros savijautos meistrai iš Danijos turi naujieną – Livol augalų steroliai. Tai aukštos kokybės ekspertų sukurtas augalinės kilmės maisto papildas su augalų steroliais bei vitaminu B1, kuris kartu padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Sudėtyje didelis augalinių sterolių kiekis net iki 2,4 gramo per parą. Livol augalų steroliai – tai inovatyvus būdas, kuris padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje. O teigiamas poveikis pasiekiamas suvartojant ne mažiau kaip 0,8 gramo augalų sterolių per parą. Visą spalio mėnesį lojaliems klientams taikoma 40% nuolaida perkant fizinėse eurovaistinės vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete eurovaistinė.lt. Livol augalų steroliai – tai maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, produktas neskiriamas žmonėms, kuriems nereikia kontroliuoti cholesterolio kiekio kraujyje.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Lietuvoje prieš pat vidurdienį tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutes. Be to, gyventojams į mobiliuosius telefonus įsiusti trumpieji pranešimai. Per patikrą daliai gyventojų trumpam sutriko operatorės Tele 2 ryšys. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, prezidentas pateisintų valdžios sektoriaus deficitą kitamet viršijantį 3 procentus bendrojo vidaus produkto. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad deficitas kitamet tikriausiai bus didesnis nei 3 procentai, jei vyriausybė nori gyvendinti įsipareigojimus dėl finansavimo gynybai ir kitas suplanuotas išlaidas. Šildymas Kaune spalį kainuos beveik tiek pat, kiek pernai. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Šilumos kaina Kauno mieste, rajone ir Jurbarko rajone bus vienu centu mažesnė nei tuo pat metu pernai praneša šilumos tiekėjai. Anot jų, taip pat 2% mažėja ir karšto vandens kaina. Įmonė tikina, kad žemesnės kainas lėmė efektyvesnė bendrovės veikla, atnaujinta šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūra bei augantį šilumos vartotojų skaičius. Praėjusią savaitę energetikos reguliavimo taryba paskelbė prognozę, kad šiluma artėjantį šildymo sezoną kainuos nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusi. Anot tarybos, lems biokūro ir dujų kainos.
0: Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Prašymai pradėti nagrinėti vakar. Jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Žadama, kad visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti šio kvietimo metu bus patenkinti. Teisėsauga visoje Europoje vykdo koordinuotą operaciją dėl įtarimų sukčiavimų internetu parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams Europos Sąjungos šalyse padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Operacija vykdoma 19 šalių, įskaitant Lietuvą. Tyrėjų duomenimis, mobilieji telefonai išnaudotų komponentų buvo surenkami Honkonge ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Vėliau supakuojami kaip nauji ir siunčiami į Europą pardavinėti internetu. Eurolygos sezono atidarymo Kaune rungtynes Žalgirio dvikova su čempionais Pirėjo Olimpiakos krepšininkais šį vakarą stebės viena ryškiausių visų laikų NBA žvaigždžių Šakilas Onilas. Jis neseniai tapo vienos pirmaujančių pasaulyje lietuvių kurtos kibernetinio saugumo bendrovės NordVPN ambasadoriumi. Šiuo metu Lietuvoje 16-19 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

Grupei Modern Talking, ko gero, ne vienas muzikos kritikas sakė, kad jie yra vienadienės žvaigždės ir jų dainos po kelių ar keliolikos metų tikrai pasimirš. Nieko panašaus ir jaunimas modernų dainas dainuoja, ką tik pasiklausėme Sherry Sherry Lady. Šią dainą sudainavo atlikėja iš Armenijos Malena. 8 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje toliau tęsiame laidą dienos SRT ir joje dar poro valandėlių jums kompaniją palaikysiu. Aš Remigijus, tikiuosi, kad ši diena jums yra šauni ir jūsų nuotaika atitinka tą puikų vaizdą, kurį mes matome už lango. Linkiu visiems produktyvios popietės, leiskite ją kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: 5G neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
12: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Iš pradžių grupė Status Quo grojo sudėtingą psichodelinę muziką, bet didelės sėkmės tokie muzikiniai eksperimentai nesusilaukė ir vyrukams, norint išgarsėti ir bent šiek tiek užsidirbti, teko keisti savo muzikinį stilių ir jie pradėjo groti paprastą klasikinį rock'n'rollą. Tai skamba maždaug taip.
0: Relax FM.

0: Reklama. Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
2: Esu varlėje.
3: Klausau.
4: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
3: Ką?
4: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
3: Tai kodėl skambinat?
4: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
5: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Per stiklo šukės viena paskui kitą einančios mamos viename klipe nėra aktorės. Visos jos augina autistiškus vaikus, todėl ekrane perteikiamos patirtis yra ir jų pačių gyvenimo dalis. Meilė vaikui išgirdus diagnozę, užklumpantis pasimetimas, vienišumas ir kitos mamos ištiesta ranka. Šias patirtis sujungia Stano sukurta daina Meilė mano kelias, kurią atlieka Katažina Zvonkuvinė ir Viktorija Arlauskienė. Rugsėjo 23 dieną jos muzikinį klipą pristatė Vilniaus televizijos bokšte. Vakarą vedė Beata Nicholson, premjeroje dalyvavo Stano, Indrė Bareikienė, Edita Mildažytė, Agnė Kuzmickaitė ir kiti žinomi žmonės išreiškė palaikymą autistiškų žmonių bendruomeniai ir jų šeimoms. Klipo, kurie įvilėsi, kad daina Meilė mano kelias paskatins visuomenę pažvelgti giliau į autistiškus vaikus auginančių šeimų gyvenimą. Dainininkas ir renginių vedėjas Arnas Švilpauskas galų gale ryžosi sukurti savo autorinę dainą. Kūrinio istorija prasidėjo gana netikėtai. Po darbingo savaitgalio važiuodamas namo pas šeimą Arnas pajuto įkvėpimą. Kelionės metu sugalvojo ne tik dainos tekstą, bet ir melodiją. Visą kūrinį jis sukūrė vos per kiek daugiau nei pusvalandį, o melodiją iškart įrašė į savo telefoną. Daina vadinasi Meilė baigėsi vasarą ir tai yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama. Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
1: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
4: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

10 minučių lieka iki 3 valandos po pietų. Čia radijo stotis Relax FM, kuomet nusistovi tokie gražūs orai, ko gero daugeliui kyla noras kuo greičiau pasibaigti visus darbus ir spėti pasidžiaugti bobų vasaros šiltu ir gražiu vakaru. Galbūt ir šiam vakarui turite kažkokių planų, linkiu, kad viskas būtų įgyvendinta, kai tam ateis savas laikas. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šio antradienio įvykius. Po to prasidės dar viena laidos dienos asorti valanda ir joje mes būtinai pasiklausysime pop kultūros Jessicos Shy, grupės Picasso dainų. Taip pat išgirsite ir išskirtinį Rūtos Mūr balsą.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Su migracija susijusi trijų protestų vietose Vilniuje dirbs per 200 teisėsaugos pareigūnų, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Ateinantį šeštadienį Kudirkos aikštėje vyks migraciją palaikantis protestas bei nacionalinio susivienimo organizuojamas protestas prieš imigraciją. Tuo tarpu nepriklausomybės aikštėje numatytas dar vienas protestas prieš rasizmą ir migrantų persekiojimą. Lietuvoje prieš pat vidurdienį tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutes. Be to, gyventojams į mobiliuosius telefonus įsiųsti trumpieji pranešimai. Per patikrą daliai gyventojų trumpam sutriko operatorės Tele2 ryšys. Šeimos paketą, kurį parengė vyriausybė, prezidentas Gitanas Nausėda vertina teigiamai, bet siūlo jį papildyti savo anksčiau siūlytą gyventojų pajamų mokesčio lengvata šeimoms, susilaukusioms antro ir paskesnių vaikų. Teisėsauga visoje Europoje vykdo koordinuotą operaciją dėl sukčiavimo internetu, parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams Europos Sąjungos šalyse padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Operacija vykdoma 19 šalių, įskaitant Lietuvą. Tyrėjų duomenimis, mobiliai telefonai iš naudotų komponentų buvo surenkami Honkonge ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose, vėliau supakuojami kaip nauji ir siunčiami į Europą pardavinėti internetu. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo siekis pervadinti dirbtinį intelektą DI super intelektu SI sukėlė nesklandumų Slovenijoje. Suplūdo prašymai registruoti interneto domenus su galūne SI. Taip sutapo, kad SI yra pagrindinė galūnė Slovenijos interneto domenų vardų registre. Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad oficialiuose dokumentuose Jungtinės Amerikos valstijos pradės naudoti SA daug tikslesnį terminą superintelektas arba SI. Eurolygos sezono atidarymo Kaune rungtynes šį vakarą stebės ir NBA legenda. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Kauno Žalgirio akistata su Eurolygos čempionais prie Olympiakos krepšininkai šį vakarą arenoje Nemuno saloje stebės ir Šakilas O'Nilas. Prieš rungtynes arenoje numatyta ypatinga pagerbimo ceremonija, kurioje dalyvaus ir pats NBA šlovės muziejaus narys. Be to, jis yra vienos pirmaujančių pasaulyje kibernetinio saugumo įmonės NordVPN ambasadorius, o jos vienas įkūrėjų yra vienas Žalgirio klubo savininkų Tomas Okmanas. 53 O'Nilas yra viena ryškiausių visų laikų NBA žvaigždžių. Apibūdindamas, kaip sunku būdavo su juo grumtis, Arvydas Sabonis Šakilą O'Nilą yra palyginęs su trijų durų spinta.
0: Šiuo metu Lietuvoje 18-20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

8 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje, mūsų krašte toliau tęsiasi bobų vasara, panašu, kad visa ši savaitė bus labai graži ir mes turėsime puikią galimybę uždaryti vasaros sezoną. Su jumis laida Dienos Asarty, ji tęsiasi toliau ir netrukus mes pasiklausysime dainos iš tų laikų, kuomet apie Jessica Shy dar nedaug kas buvo girdėję ir ko gero tik ji pati ir jos artimiausi žmonės tikėjo, kad po kelių metų ją jau žinos visi.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
3: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
4: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
5: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
6: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.

0: senas dainas ir joje netrukus nuskambės kūrinys, kuris dar kartą įrodo, kad melancholija ir nostalgija kartais gali būti labai, labai gražu. Šį kartą šioje rubrikoje mes klausomės grupės Vaya Con Dios dainos Puerto Rico.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Beveik įpusėjo dar viena radio stoties Relax FM popietinės programos valanda ir netrukus trumpa pertraukėlė mūsų muzikinėje programoje. Ją užpildys rubrika štai tokiu pavadinimu.
1: Kalbam apie kiną.
0: Garsus režisierius Guy Ritchie yra sukūręs ir tokius filmus kaip Aladinas arba Karalius Artūras, bet jo arkliukas ir specializacija yra filmai apie gangsterius. Čia jis jaučiasi kaip žuvis vandenyje ir panašu, kad nesiruošia nieko keisti. Jis labai sėkmingai dirba tiek kine, tiek ir televizijoje ir šį kartą pakalbėsime apie jo sukurtą serialą Mobland. Sklido kalbos, kad antrojo šio serialo sezono gali ir nebūti, nes pagrindinio serialo žvaigždė Tomas Hardy nuolatos vėlavo į filmavimus, į juos atvykdavo nepasiruošęs ir nežinodamas teksto. Ir tai labai lėtino visą procesą. O taisyklė, kad laikas pinigai kino pasaulyje taip pat galioja ir bet kokios prastovos neša didelius nuostolius. Bet viską pavyko užglaistyti ir suderinti ir mes jau turime naują šio serialo sezoną, kuriame toliau vaizduojamas vienos airių mafijos šeimos gyvenimas. Tomo Hardy herojus dirba jiems ir dažniausiai tvarko visus reikalus. Jis deras šantažuoja, jeigu tai nepadeda, imasi ir pistoleto. Bet keli kvaili sprendimai pradeda labai rimtą karą tarp gaujų ir problemų pradeda kauptis vis daugiau ir daugiau. Juolab, kad ir šeimoje ne viskas gerai, o ten su pistoletu nepasišvaistysi. Žodžiu, bėda viena nevaikšto ir įdomu stebėti, kaip visą šią košę pagrindiniam veikėjui sekasi srėpti. Šią gangsterių dramą rodo platforma Paramount+.

0: reklama.
1: Kraunams skanu pasivežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Relax FM Top 15.
0: Trečia vieta.

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

daina, kuri vadinasi Baby Goodbye, tikrai tinka atsisveikinti su klausytojais. Tai ir darau, sakau jums ate, atsisveikinu iki rytojaus, kuomet ir vėl susiklausysime laidoje dienos asorti. Ji startuos kaip visuomet, šiek tiek po 11 valandos. Na, o netrukus su studijoje mane pakeis kolega Donatas. Jis rūpinsis tuo, kad jūs sėkmingai pabaigtumėte šios dienos darbus ir labai šauniai ir turiningai praleistumėte antradienio vakarą. Linkiu neužsidaryti tarp keturių sienų, linkiu šias gražias dienas išnaudoti ir kažką po darbo valandų smagaus nuveikti.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ragina politikus ieškoti tvaresnio sporto finansavimo modelio. Jos teigimo organizacijai trūksta lėšų finansuoti sportininkų pasirengimą ir dalyvavimą olimpinėse žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose. Jau 2 metus olimpinio komiteto biudžetas yra deficitinis, organizacija finansinės spragas dengia iš sukaupto rezervo. Pakeitus įstatymus, komitetas nebegauna paramos iš loterijų organizatorių, todėl net ir smarkiai apkarpius išlaidas šios viršyje pajamas. Su migracija susijusių 3 protestų vietose Vilniuje dirbs 200 teisėsaugos pareigūnų, pranešė vidaus reikalų ministerija. Ateinantį šeštadienį Kudirkos aikštėje vyks migraciją palaikantis protestas bei nacionalinio susivienimo organizuojamas protestas prieš imigraciją. Tuo tarpu nepriklausomybės aikštėje numatytas dar vienas protestas prieš rasizmą ir migrantų persekiojimą. Tarptautinė informavimo apie maisto švaistimą diena minima šiandien primena problemą, prie kurios sprendimo galime prisidėti kiekvienas. Įsameu, Kestutis Ibenskas.
1: Kartais tam pakanka geriau planuoti pirkinius ar laikus sunaudoti turimus produktus, o kartais tiesiog neskubėti jų išmesti. Svarbu atkreipti dėmesį į užrašą ant pakuotės. Tinka vartoti iki ir geriausias iki reiškia skirtingus dalykus. Užrašu tinka vartoti iki žymimi greitai gentantis produktai, o nurodytas terminas reiškia iki kada produktą saugu vartoti. Terminui pasibaigus tokio maisto valgyti griežtai nerekomenduojama, net jeigu jo išvaizda ar kvapas nekelia įtarimų. Užrašu geriausias iki paženklinti produktai yra mažiau jautrus laikui, todėl pasibaigus nurodytam terminui jų savybės ar tinkamumas vartoti iš karto nepasikeičia.
0: Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Prašymai pradėti nagrinėti vakar. Jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Žadama, kad visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti šio kvietimo metu bus patenkinti. Sostinės turizmo plėtros agentūra Go Vilnius pristatė naują tarptautinį miesto pozicionavimą Vilnius Neva Ordinary. Pasak agentūros, Vilniui nereikia konkuruoti didžiu su Europos miestais. Mūsų stiprybė – kompaktiškas miesto mastelis. Vilnius turistams bus pristatomas kaip miestas, kuriame per trumpą kelionę galima patirti daugiau kultūros, gastronomijos, gamtos ir miesto gyvenimo. O investuotojams bus akcentuojama galimybė Vilniuje lengviau auginti verslą dėl greitesnių sprendimų, koncentruotos inovacijų ekosistemos bei talentų pasiūlos. Dabar sporto naujienos. Eurolygos sezoną Kaune šį vakarą atidarys Žalgiris. Kauniečių varžovas, titulą ginantis Pirėjo Olimpiakos. Rungtynes stebės vieno ryškiausių visų laikų NBA žvaigždžių Šakilas Sonilas. Prasideda kovos Europos taurės krepšinio turnyre. Jame šį sezoną žais 32 komandos, tarp jų 3 Lietuvos klubai. Šį vakarą Klaipėdos Neptūnas namie susitinka su Trento Dolomiti Energija. Futbolo tautų lygoje vakar sužaisti 8 susitikimai. Keli įdomesni rezultatai. Prancūzija 1-0 nugalėjo Belgiją, Italija 4-1 įveikė Turkiją, Švedija 2-1 laimėjo prieš Lenkiją, o Latvija ir Kipras sužaidė be įvarčių. Lenkija antrą kartą iš eilės tapo Europos vyrų tinklinio čempione. Lenkai finale 3-1 įveikė Prancūziją. Čempionato netikėtumu tapo Suomija, mače dėl trečiosios vietos 3-0 nugalėjusi Slovenija ir pirmą kartą šalies istorijoje iškovojusi Europos čempionato medalius. Šiuo metu Lietuvoje 18-20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

Šaunaus antradienio metu sveikinamės, bičiuliai, laba diena, tęsiasi laida Dienos Asorti, kurioje keičiasi tik veidai. Su jumis sveikinuosi iš studijos aš Donatas. Na, o mes toliau judėsime pirmin su šaunia muzika skambančia fone, tam, kad ir toliau visų mūsų antradienis būtų apglėptas gera nuotaika, smagiais garsais, kuriuos mums dovanoja pamėgti atlikėjai. Dainininkė Kaja laukia savo eilės su kūriniu Nelengva. Šią šaunę dainą prisiminsime, kiek vėliau ir karaliai uždainuos mums. 10 minučių po 16 šalyje. Primenu, bičiuliai, kad visada laukiame jūsų ir svetainėje relaxafom.lt. Taip, apsilankykite ir čia. Kasdien ten galite sužinoti, kas naujo mūsų šalies muzikinėme gyvenime. Ir, žinoma, nepamirškit vertinti jums patinkančių dainų. Gero klausimo, kviečiu ir toliau būti kartu.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus, kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelį, vietų kaukių ir dušų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Kainu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Ledų, kam mokėti daugiau?
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
3: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
4: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.

22 minutės po 16 garsai iš praeities tradicinėje sentimentų rubrikoje laukia mūsų. Šį kartą iš tų laikų, kai Mažeikių grupė Sekmadienį savo klausytojus džiugindavo albumais kone kasmet. Šį kartą, bičiuliai, kelsimės į 1994-uosius. Prisiminsime tų metų Sekmadienio hitą pavadinimu Nuskintos gėlės.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Klausau.
3: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
2: Ką?
3: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
2: Tai kodėl skambinat?
3: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
4: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
5: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Su migracija susijusių trijų protestų vietose Vilniuje dirbs per 200 teisėsaugos pareigūnų. Ateinantį šeštadienį Vilniuje organizuojami du migraciją palaikantys protestai ir vienas prieš imigraciją. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ragina politikus ieškoti tvaresnio sporto finansavimo modelio. Jos teigimu, organizacijai trūksta lėšų finansuoti sportininkų dalyvavimą olimpinėse žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose. Teisėsauga 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, vykdo operaciją dėl sukčiavimo parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad apgaulė buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: 5 minutės po pusės 5 Lietuvoje. Relaxe svečiavosi Iruna ir Picasso, prisiminėm jų kūrinį Padovanok. Verta prisiminti ir tai, kad jūs, bičiuliai, kiekvienos savaitės metu lengva ranka galite padovanoti savo balsų mėgstamoms lietuviškoms dainoms mūsų tradicinėme top 15-uke. Kiekvieną savaitę renkame 15 pačių geriausių, tų, kurios patinka išskirtinai jums. Na, o savo simpatijas galite išreikšti svetainėje relaxafom.lt, apsilankę top 15 skiltyje ir spusteldami nykštį į viršų ties dainą, kuri jums prie širdies. Beje, galite net 5 balsus padovanoti skirtingoms dainoms ar vienai, kuri jums įstrigusi be galo. Gal jų gretose yra ir Lady Caramel kūrinys Niekada, kurio netrukus pasiklausysime. Ši daina tope leidžia jau 3 savaitę ir šios metu yra 6.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Hallo. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
5: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

Štai tokia, nepamirštama pop muzikos klasika nuskambėjo čia, Britney Spears ir Baby One More Time, likus 5 minutėms iki 17, kuomet čia relaksė dar kartelį apsilankys ir mūsų kolegos iš naujienų tarnybos, bei papasakos, kas gi naujo, nutiko šalyje bei pasaulyje, tad nepraleiskit relakso žinių. Po kurių susigirdėkim, laukia jau vakarinė programos dalis, šį kartą jo startas patikėtas Martynui Kavaliauskui. Ar labai šalta bus artimiausią naktį, išgirsime po mano minėtų žinių. Na, o taip pat, bičiuliai, primenu, kad keliausime link vakaro sveikinimų, dovanosime jūsų linkėjimus ir šią rugsėjo 29-ąją, taip kad jie yra gimtadienių, jie yra vardo dienų ar kitų gražių sukakčių, kurias švenčia jūsų artimieji, pradžiuginkit linkėjimais, pradžiuginkit sveikinimais mūsų laidoje. Primenu, kad parašyti mums galite svetainėje relax.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visiems gero klausimo, sėkmingo tolesnio antradienio, lauksiu jūsų jau po žinių. Relax FM.

0: Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Aš Akilas Onilas, aš labai laimingas. Taip lietuviškai su spaudos konferencijos dalyviai šiandien pasisveikino į Vilnių atvykęs legendinis NBA krepšininkas. Šakilas Onilas neseniai tapo lietuviško kibernetinio saugumo prekės ženklo NordVPN ambasadoriumi ir pareiškė tikintis įmonę, su kuria pradėjo bendradarbiavimą. Tai pirmas atvejis lietuviško verslo istorijoje, kai vietos prekės ženklas pakvietė tokio lygio pasaulinę žvaigždę. Šia partnerystė siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl visuomenės pasipiktinimą sukėlusio ministerijos šventinio vakarėlio. Ministras pareiškė, kad sprendimas jam skirti beveik 48 tūkstančius eurų dabartinėje geopolitinėje situacijoje nebuvo tinkamas. Lietuvos kariuomenė įspėjo apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Kariuomenė jokių pranešimų ir raginimų atvykti į prievolės centrus nesiuntinėja. Studentams melagingai pranešama apie nevavyksiančias šaudimo, kitokias pratybas, prievolę duoti kraujo Ukrainos ginkluotojų pajėgų kariams. Internetinė problemų registravimo platforma pradėjo veikti Kaune. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Pranešti apie medžius nuvirtusius ant pėsčiųjų takų, išdaužas atsivėrusias gatvėse, sulūžusias supynes vaikų žaidimo aikštelėse ar panašius kliuvinius Kaune nuo šiol galima paprasčiau. Naudojantis internetinę platformą matau.kaunas.lt. Jie pritaikyta ir mobiliesiems renginiams. Norint užregistruoti įvykį, pirmam prisijungimui būtina naudotis elektroniniais valdžios vartais. Užregistruota informacija operatyviai perduodama atsakingoms įmonėms. Sistema automatiškai informuoja pareiškėją elektroniniu paštu apie bet kokius jo registruoto įvykio būsenos pasikeitimus. Teikiamasi, kad platforma prisidės prie to, jog įvairios problemos Kaune būtų pastebimos ir sprendžiamos kur kas efektyviau.
0: Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ragina politikos ieškoti tvaresnio sporto finansavimo modelio. Jos teigimu, organizacijai trūksta lėšų finansuoti sportininkų pasirengimą ir dalyvavimą olimpinėse žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose. Jau dvejus metus olimpinio komiteto biudžetas yra deficitinis, organizacija finansinės spragas dengia iš sukaupto rezervo. Pakeitus įstatymus, komitetas nebegauna paramos iš loterijų organizatorių. Todėl net ir smarkiai apkarpius išlaidas šios viršyje pajamas.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu Lietuvoje 18-20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.

sparčių žingsnelių judame vakarop. Šalyje jau 8 minutės po 17. Mūsų vakarinė programos dalis startuoja ir ne už kalnų sveikinimų laida gera proga. Primenu, kad joje švesime rugsėjo 29-osios. Tai yra šiandienos jūsų mylimų brangių žmonių gimtadienius, vardadienius ar kitas džiugias sukaktis, tad prisijunkit, nepagailėkit šiltų linkėjimų ir pasveikinkit. Grįšime prie pamėgtų dainų, Nombeko Augusterijos pagunda, netrukus čia laidoje dienos asorti, kiek vėliau Rokas ir Laurynas skambės mums su kūriniu, kuris savaitgali tapo auksiniu, jums bičiuliai labai patiko jų daina Sujaukiai mane ir ji būtinai nuskambės šią relaksę. Gero klausimo visiems, likit su mumis.

0: Reklama.
1: Kraunams, kad nupusi vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
3: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
2: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Senukose gera kaina. Kiek

0: 25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Paroda Teist Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Teist Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
4: Relax

17 valandų ir 19 minučių. Čia relaksė metas sentimentams. Na, o šioje rubrikoje visada mus pasiekė garsai iš praeities. Na, o be praeities nebūtų ir šiandienos, taip sako Viktorija Mauručaitė, prisimindama tuos laikus, kai pasirodymai su grupe Vitražas kėlė tikrą euforiją publikai. Scenoje tada netrūko ir šiltų akimirkų, ir kurioziškų nutikimų. Na, o vienas iš tų kūrinių, kuris su šios grupės fanams, manau, tikrai kelia didelius sentimentus, yra pastarasis Mėlyna banga. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Tik klausyk, atsinešiai?
4: Aha. Ką tik privežė, žiūrėk.
3: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
4: Bet tai koks žalias?
3: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, mažą, negi gaila.
4: Tai imk, imk tą agurkėlį, nesiskundas.
3: Gerai, gerai.
5: Spilva, tobulai trašku.
6: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipki savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
7: O, naujas televizorius.
8: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
7: Tik kiek suploji?
8: 99 eurus.
7: Už 55 colių Samsung?
8: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolatą televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
7: Kambarioko neieškai?
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Į Lietuvą atvyko legendinis NBA krepšininkas Šakilas Onilas. Jis tapo lietuviško kibernetinio saugumo prekės ženklo NordVPN ambasadoriumi. Šia partnerystė siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete. Lietuvos kariuomenė įspėjo apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Kariuomenė jokių pranešimų nesiuntinėja. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl visuomenės pasipiktinimą sukėlusio ministerijos šventinio vakarėlio. Ministras pareiškė, kad sprendimas jam skirti beveik 48 tūkstančius eurų dabartinėje geopolitinėje situacijoje nebuvo tinkamas. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Šios savaitės Relax FM top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta.
1: Gian, gaila.
0: Top 15. Antra vieta.
1: Sasha Song, meilė gaudo.
0: Top 15. Pirma vieta.
2: Skraida lėkštės į drugelę.
1: Gediminas Jokubauskas, kartas būn.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

17 valandų ir 36 minutės mūsuose. Aistė ir tavo žvilgsnis nuskambėjo čia relaksė. Šiandien, bičiuliai, mes turime rugsėjo 29-ąją ir šiandien be kita ko yra minima pasaulinė širdies diena, kuris skatina atkreipti dėmesį į rizikos faktorius, sukeliančius širdies ligas bei paskatinti sveiką gyvensenos būdą. Sutikit, kad ir malonus įspūdžiai, taip pat gaunamos įvairios dovanėlės arba tiesiog paprastas dėmesys labai keičia nuotaiką, verčia širdelę suvirpėti tą gerąją prasme, ar ne, tai jūs nepagailėkit savo sveikinimų artėjančioje mūsų laidoje gerą progą, kuri jau kitą valandą čia relaksė. Na, o dabar Linas Adomaitis ir jo vandenynai.

0: iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 91 milijonas eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Klausau.
4: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
3: Ką?
4: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
3: Tai kodėl skambinat?
4: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
5: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
10: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: 15 minučių mums skiria nuo 18 valandos. Jau palengva finišuoja mūsų dienos sorti. Tie, kas esat su mumis nuolat tokiu metu darbo dienomis, tai tikrai žinot, kad laidos pabaigoje dar prisimenam ir muzikinę premjerą. Šiandien jį priklauso Arnui Švilpauskui, kuris grįžta tiesa su muzikinė naujiena. Daina vadinasi Meilė, baigėsi vasara. Ir kviečiu prisiminti, ką apie šią premjerą ryte pasakojo kolegos iš laidos Geriausia diena.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Nauja daina lietuviška premjera turi jums puikiai pažįstamas Arnas Švilpauskas. Tikrai taip, jisai pats pasakoja, kad šito kūrinio istorija prasidėjo netikėtai važiuojant po darbingo savaitgalio namo pas šeimą ir pajutus įkvėpimą Arnui šitos dainos tekstas ir melodija, jis pats sako, gimė per kiek daugiau negu pusvalandį. Melodiją jisai iš karto įrašė į telefoną, paskui parodė keliems prodiuseriams ir štai šiandien mes turime žibantį, skambantį ir sugražį. Klipu naują lietuvišką kūrinį. Arnas Švilpauskas, Meilė baigėsi vasarą.

Jau visai čia pat kolegos iš naujienų tarnybos prisijungs prie mūsų ir papasakos, kas gi naujo nutiko šalyje bei pasaulyje. Žinios relaksija po 6 minučių lygiai 18. Na, o išklausę naujienų startuosim su tradicinė gera proga. Dvi artimiausios valandas ne tik mėgausime šaunę vakaro muziką, bet ir džiuginsime jūsų artimuosius, kurie švenčia šiandieną rugsėjo 29. Prisijunkit ir jūs, pasveikinkit, visi kartu pasidžiaugsim šauniomis sukaktimis. Kas rytą?

Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 6 valandos. Aš Akilas Onilas, aš labai laimingas. Taip, lietuviškai su spaudos konferencijos dalyviai šiandien pasisveikino į Vilnių atvykęs legendinis NBA krepšininkas. Šakilas Onilas neseniai tapo lietuviško kibernetinio saugumo prekės ženklo NordVPN ambasadoriumi ir pareiškė tikintis įmonę, su kuria pradėjo bendradarbiavimą. Tai pirmas atvejis lietuviško verslo istorijoje, kai vietos prekės ženklas pakvietė tokio lygio pasaulinę žvaigždę. Šia partneriste siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete. Lietuviai palaiko žaliąją energetiką, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Saulės energijos naudojimą palankiai vertina 91% šalies gyventojų, vandens 86%, vėjo 83%, rodo Baltijos tyrimo apklausos rezultatai. Paklausti apie svarbiausią vėjo energetikos naudą, respondentai dažniausiai nurodė, kad jos plėtra padės užtikrinti energetinę nepriklausomybę nuo užsienio šalių. Taip mano beveik pusė apklaustųjų. 4 iš 10 įvardijo, jog vėjo energetikos plėtra yra svarbi mažinant elektros kainas ilgalaikėje perspektyvoje. Beveik tokia pati dalis apklaustųjų paminėjo mažesnės oro taršos užtikrinimo bei kovos su klimato kaita svarbą.
0: Teisėsauga visoje Europoje vykdo koordinuotą operaciją dėl sukčiavimo internetu parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams ES šalyse padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Operacija vykdoma 19 šalių, įskaitant Lietuvą. Tyrėjų duomenimis, mobilieji telefonai išnaudotų komponentų buvo surenkami Honkonge ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose, vėliau supakuojami kaip nauji ir siunčiami į Europą pardavinėti internetu. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo siekis pervadinti dirbtinį intelektą DI super intelektu SI sukėlė nesklandumų Slovenijoje. Suplūdo prašymai registruoti interneto domenus su galūne C. Taip sutapo, kad C yra pagrindinė galūnė Slovenijos interneto domenų vardų registre. Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad oficialiuose dokumentuose Jungtinės valstijos pradės naudoti SA daug tikslesnį terminą superintelektas arba SI. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 Afrikoje gyvenančių beždžionių patų patelės. Gyvūnai zoologijos sodą buvo pervežti siekiant prisidėti prie šios nykstančios rūšies išsaugojimo. Patai laikomi greičiausiais pasaulio primatais, bėgdami jie gali pasiekti 55 km per valandą greitį. Lietuvos zoologijos sodas dalyvauja tarptautinėje patų išsaugojimo ir valdymo programoje.
2: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu Lietuvoje 18-20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
3: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 9 minutės po 18 valandos startuojam su šio antradienio vakaro sveikinimais, bičiuliai, rugsėjo 29 kalendorijoje. Apsidarykit, paminėkim brangių žmonių šventės, gal kažkas švenčia gimtadienį, gal yra varduvininkų ar kitas šaunės sukaktis švenčiančių jūsų brangių žmonių. Parašykit, su džiaugsmu pasveikinsim. Beje, šiandien su vardadieniu galime pasveikinti visus Gabrielius, Mykolus, Rapolus, Kesgailus, Kesgailės, Michalinas ir Mykolės. Tai va, 2 valandas sveikinsim, jau tą sakiau ir tą darysim šalia puikios vakaro muzikos, tad bičiuliai likit įsijungę. Na, o mano vardas Donatas ir kviečiu prisijungti rašant žinutę svetainėje relaxafon.lt ar pranešant mums apie kažkokią šventę iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Į pirmąjį gimtadienį judėsime pas brangę draugę Laimą, taip gražiai ją apibūdina Jurgita ir Algirdas, kurie dovanoja šaunių palinkėjimų. Laimutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip laikotės? Kaip gyvojat? Kaip gimtadieninkė?
2: Ačiū, gerai.
1: Sveikina visi jau šiandien, ne? Kaip sakoma. Niekas nepraleidžia progos pasidžiaugti šito gražiu jubiliejumi. Nu, va, ir mes gavom žinių. Norim jau valio šauktel. Čia radijos stotis.
2: Oi, ačiū.
1: Taip, Laima, laida gera proga nuo mūsų širdingas valio. Ir didžiausiai sveikinimai skrieja nuo Jurgito su Algirdu, va, kas pradėšė, kad pas jūs šaunį šventė.
2: Wow, oi, ačiū labai, žinau. Gerai, ačiū. Taip, va.
1: Sveikina jūs su gimtadieniu, linki visko paties gražiausio ir tvirtos sveikatos, ir laimės, ir džiaugsmo, ir begalinės sėkmės. Su gimtadieniu, tarė jėdų.
2: Ačiū. O, dievuliau. Dažnai girdžiu kitus, kai sveikina, niekad nemaniau, kad mane taip ir kitas.
1: Na, vat, lentinga diena šį rugsėjo 29, ar ne? Mes pas jūsų svečiuose gimtadienyje. Tai kur užklupom, Laima? Kaip laikotės?
2: Anukėlę vežiuoju.
1: Aha, nu va, malonus rūpestėliai, ar ne? Švenčiat su anukėlė.
2: Taip, dar vis, jo, vakarė švesim daugiau.
1: Dar ne vakaras pas jūs, ar ne, kaip sakoma. Susibėgs,
2: ne vakaras, ne.
1: Susibėgs visi po darbų ir
2: pat
1: minėsit.
2: Pat iš artimiausių, taip, taip.
1: Nu va, spagu. Kažkaip nujaučiu, kad iš kelių dalių bus sudaryta. Truputį šiandien, truputį savaitgalį, ar ne?
2: Taip.
1: Dažniausiai ir būna, Laima, nu va. Ką jau padarysi, kad antradienės, ar ne, reikia ir šiandien paminėti,
2: štai,
1: ir savaitgalį.
2: Neišeina taip.
1: Svarbiausia,
2: viena
1: kad,
2: diena.
1: Nestinga sveikinimų, jau matyt, ūžia, ar ne, telefonas įkaitęs.
2: Oi, nuo pat ankstaus ryto, taip.
1: O, klausykit, nu va, tai smagu dar kartelį ir pasidžiaugti tuo, kad žinom, kiek daug aplink nuostabių, mylinčių jūs žmonių. Tai, Laima, te nestinga meilės, te nestinga džiaugsmo, te nestinga nuotaikos puikios šventiškos ir šiandieną, ir visos savaitės metu iki pat savaitgalio, ir tada jau smagiai pabūti su jums brangiai žmonėmis. Valio dar kartelį, būkit pasveikinti.
2: Labai gerai, ačiū labai, ačiū.

0: Reklama.
1: Kai nuolat skubi, naršai, reguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: Relaxa.

Sugrįžtami į mūsų antradienio vakaro gerą progą po šaunios Džesiko šiai dainos tarp geltonų rūtų. Keliausim į dar vieną šaunią šventę. 18 minučių prabėgus po 18. Minėsim 35-ąjį gimtadienį. Bent jau pasistengsiu prisiskambinti brangiam

0: Vyrui, mylimam tėčiui Dainiui, jam šiandien 35. Žmona Eva ir dukrytė siunčia gražių linkėjimų.
1: Visu.
0: Dainiams, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai, šiandien matyt reikia kiek taip kreiptis, būkit pasveikintas, ar ne?
1: Ačiū.
0: Na va, kaip laikotės, kaip gimtuvininkas gyvoja?
1: Gerai.
0: Sveikina kalbu, visi. Daug. Kalbatgi su radio statymu.
1: Ačiū.
0: Relaxa, kas atskrėjo į gimtadienį pas jūs su sveikinimu gausa Dainiau. Taip, nepraleisim geros progos užsukti pas jūs į svečius. Tai va, su 35-ojų sveikatėlės, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko, kas geriausia ir žinoma, kad norai pildytųsi jūsų visi. Valio.
1: Ačiū labai. Ačiū jums.
0: Na vat, tai merginos siunčia linkėjimų. Žmona Ieva ir dukrytė Surtė ir Elzė, va, kas pranešė, kad jūs užvartė nuostabė.
1: Na, labai mėla.
0: Sako Dainiau, kad jūs pats geriausias žmogus šioje žemėje, visos jūs be galo stipriai myli, linkė sveikatėlės, kantrybės, pinigų ir dar daug gražių gimtadienių, kuriuos švesite visi kartu, nes užšventę tarė merginos.
1: Ačiū jau.
0: Dainiau, kur prigavom, švenčiat, dirbat, gal atsitikti?
1: Ne, namie.
0: A, nu kur čia, ne, per gimtadienį darbuosios, reikia šventi švesti.
1: Taip.
0: Tai smagu, su pačiais artimiausiais lėkia laikas, sveikinimų įtariu šiandien apstu, ar ne pas jūs?
1: Yra.
0: Na va, tas svarbiausia, yra. Kad malonus dėmesys lydi, vadinasi daug šaunių žmonių aplinkui. Tai matyt, kad čia ne pirma merginų staigmena, ar ne, jau buvo bučinių.
1: Pirma, žinokit.
0: Pirma, o jei.
1: Per radiją pirma.
0: Ai, nu va, tai sakau, per radiją pirma, o šiaip tai matyt jau dėmesiu, ar ne, apdovanoju brangų tėvelį mylimą vyrą. Smagu. Tai Dainiau, visko paties geriausio. Smagiai atšvest, daug linkėjimų, tie visi jie pildos ir be abejo, kaip čia buvo sakyta, tie jūsų svajonės tampa realybę. Valio dar kartą.
1: Ačiū jau.

0: Reklama.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Toliau švenčiam, toliau sveikinam savo smagiai, 18 valandų ir beveik 29 minutės. Su dar vienu sveikinimu bandysiu į svečius patekti pas ponę Onutę, gyvenančią Šiauliuose. Jos gražus gimtadienis, apie kurį mum parašė dukra Joana, sūnus Aurimas ir trys anūkai bei visi artimieji, daug gražių linkėjimų dovanoja. Smagu, belieka susisiekti, belieka pasidžiaugti tikrai šaunia sukaktimi.
1: Alo.
0: Nu, tai sveiki.
1: Aš.
0: Linkėjimai, kaip gimtuvininkė laikosi, kaip gyvuojat?
1: Ačiū labai, tik aš čia mane dabar skambina.
0: Skambinam su linkėjimu gausa pas jūs, o prisistatė gi radio stotis.
1: Relax FM. O jau, su mane,
0: Gavom žinių, kad Šiauliai šiandien švenčia, kad jūsų gražus gimtadienis. Tai va, to pranešėgi dukra Joana, sūnus Aurimas, trys anūkai ir visi artimieji, kad pas jūs graži šventė, žinokit. Va, kas sveikina šiandien.
1: Oi, jei, koks nuostabumas, kaip ačiū savo vaikam, manukam, jūsų stočiai, būkit laimingi. Jums daug visokių gerų linkėjimų, labai Ačiū.
0: Tai,
1: labai.
0: Anutė, žinokit, dar ne viskas. Tai visi artimieji tarė didelį ačiū už šilumą jūsų, už beatodarišką meilę visiems ir šeimai. Ačiū tarė, kad rūpinatės, nors seniai užaugot. Ačiū už skanų kugelį ir daržoves iš savo daržo. Linki sveikatos ir žinoma šypsenos jūsų veidę. Su gimtadieniu puikiu sveikina.
1: Ačiū, ačiū. Tiesiog sužavėta nėra žodžių, trūksta žodžių. Visiems tam anūkam ir kas pažįstamėm ir jūsų sočiai. Labai, labai ačiū.
0: Nu, super. Tai staigmenėlė pavyko, ar ne, dukrai, sūnui ir anūkams?
1: Labai nuostabu. Nuostabu. Ačiū labai.
0: Tai švenčiat, anutėminit, turit gal svečių kokių sveikinimai?
1: Nu, ruošiamės truputį švesti dar minutėlę kitą ir pradėsim šventę.
0: Oi, nu tai va, šaunio šventės. Visko paties geriausio linkim širdingai.
1: Ačiū žinoma, labai.
0: Anutė, norim palinkėti didžiausio turto, stiprios sveikatėlės ir žinoma šypsenos jūsų veidę. Valio, valio, valio.
1: Nuostabu, nuostabu. Ačiū, ačiū, ačiū.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Į Lietuvą atvyko legendinis NBA krepšininkas Šakilas O'Neal'as. Jis tapo lietuviško kibernetinio saugumo prekės ženklo NordVPN ambasadoriumi. Šia partneriste siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl visuomenės pasipiktinimo sukėlusio ministerijos šventinio vakarėlio. Ministras pareiškė, kad sprendimas jam skirti beveik 48 tūkstančius eurų dabartinėje geopolitinėje situacijoje nebuvo tinkamas. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ragina politikos ieškoti tvaresnio sporto finansavimo modelio. Jos teigimu, organizacijai trūksta lėšų finansuoti sportininkų pasirengimą ir dalyvavimą olimpinėse žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą. Ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir Jūsk LT.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tikrai labai šauniai švenčiam, dovanodami jūsų linkėjimus šio puikaus antradienio vakaro metu. 18 valandų ir 41 minutė. Dabar nuo brolio Vainoro bandysiu perduoti šaunių linkėjimų sesijai Vitalijai, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį taip pat.
2: Alo.
1: Vitalija, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip laikotės, kaip gimtuvininkė gyvuoja?
2: Gerai, ačiū.
1: Sveikina visi, ar ne, šiandieną jau, Vitalija?
2: Tikrai taip.
1: Nu, bet ir mes dar nepasveikinam, tai tą darom su didžiausiu džiaugsmu. Čia radio stotis. Laida Gera proga pas visi svečius. Ilgiausių metų linkim širdingai džiaugsmo, laimės, sėkmės, begalinės ir svajonių, kuo daugiau, kad virstų realybę. Valio, valio, valio, tariam.
2: Ačiū, ačiū.
1: Na va, to didžiausių sveikinimų gisiunčia brolis Vainoras, brangiai sesutei. Taip, su gimtadienio tarė, būkit laiminga, švytėkit džiaugsmu ir drąsiai siekit visų svajonių, linki brolis su gimtadieniu tarė. Na va, Vitalija, tai dabar jau girkitės, kaip gimtadienis, ar daug dovanų, gėlių ir panašiai?
2: Tikrai taip.
1: Apstu, ar ne? Švenčiat, minit savo gimtadienį, turit svečių.
2: Taip, taip, taip.
1: Na va, tai viskas pagal planą, kaip sakoma, ar ne? Sveikinimų daug, vakarėlis vyksta, svečių yra ir geros nuotaikos, kas svarbiausia. Tai ir toliau šipsokitės ne tik per gimtadienį, bet ir kasdien džiuginkit visus, te pildosi visi gražiausi linkėjimai, te brangų žmonės supa ir kaip čia buvo sakyta, drąsiai siekit visų savo svajonių su gimtadieniu, Vitalija.
2: Ačiū.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 10 minučių mus skiria nuo 19 valandos. Sugrįžtame į Gerą progą sveikinimams skirtą laidą, kurioje ir toliau dovanojam visą gausybę jūsų palinkėjimų, nuostabių sveikinimų šią rugsėjo 29-ąją. Pusbrolis Sirmantas su šeima sveikina brangiai Ingridą gražaus gimtadienio progą. Linki, kad visas tas gerumas, kurį dalinate kitiems, sugrįžtų jums su kaupu. Kad gyvenime netrūktų sveikatos, meilės, gražių akimirkų nuo širdžių žmonių ir kuo daugiau priežasčių šipsotis. Tegul šis naujas gyvenimo etapas būna kupinas ramybės, jaukumo, svajonių išsipildymo ir gražių netikėtumų. Linki, pusbrolis su šeima. Andrius su šeimyna sveikina pusę serialiną, kuri šiandien mini gražų jubiliejų, beje sutinka jį Italijoje. Šilčiausi sveikinimai nuo pusbrolio, tebūnė šį ypatingą dieną sutinkama saulėtoje Italijoje, sklidina itališkos elegancijos, gardžiausios kavos aromato ir tyro džiaugsmo. Geros nuotaikos linki Andrius, sveikatos, neišsenkančios energijos ir daug nuostabių atradimų. Kestučio sveikinimai skrieja Jolantai gimtadienio proga. Linki sėkmės, laimės begalinės, linki Kestutis visko paties geriausio. Vaikai, žentai ir anukėlė sveikina ponę Rytą gimtadienio proga. Visi linki daug, daug tvirtos sveikatos po kojos operacijos Kauno klinikose. Linkėjimai iš Utenos nuo Artūro skrieja Gintui, kuriam šiandien 50. Artūras linki sveikatos, meilės ir begalinės sėkmės. O visas kolektyvas sveikinimo žodžius skiria Vidai Sankauskeniai jubiliejaus proga. Bendradarbiai dovanoja šias eilutės. Kad žmogus būtų laimingas, reikia tiek nedaug. Truputį saulės kailyje, lašo lietaus, kai kaitra už lango, didžiulės šypsenos, kai liūdna, minutės vienatvės, kai triukšminga, muzikos ir juoko, kai nuobodu, artimo šalia, kai nepaliaujamai sunku. Linki jums, ponia Vida, būti be.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, prezidentas pateisintų valdžios sektoriaus deficitą kitame viršijantį 3% bendrojo vidaus produkto. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Jei vyriausybė nori įgyvendinti įsipareigojimus dėl finansavimo gynybai ir kitas suplanuotas išlaidas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl visuomenės pasipiktinimą sukėlusio ministerijos šventinio vakarėlio. Ministras pareiškė, kad sprendimas jam skirti beveik 48 tūkstančius eurų dabartinėje geopolitinėje situacijoje nebuvo tinkamas. Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Prašymai turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Žadama, kad visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti šio kvietimo metu bus patenkinti. Sostinės turizmo plėtros agentūra Go Vilnius pristatė naują tarptautinį miesto pozicionavimą Vilnius Neva Ordinary. Pasak agentūros, Vilniui nereikia konkuruoti didžiu su Europos miestais. Mūsų stiprybė – kompaktiškas miesto mastelis. Vilnius turistams bus pristatomas kaip miestas, kuriame per trumpą kelionę galima patirti daugiau kultūros, gastronomijos, gamtos ir miesto gyvenimo. O investuotojams bus akcentuojama galimybė Vilniuje lengviau auginti verslą dėl greitesnių sprendimų, koncentruotos inovacijų ekosistemos bei talentų pasiūlos. Teisėsauga 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, vykdo operaciją dėl sukčiavimo parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad apgaulė buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Eurolygos sezono atidarymo Kaune rungtynes šį vakarą stebės ir NBA legenda. Išsamiau, Kęstutis Ibianskas.
1: Kauno Žalgirio akistata su Eurolygos čempionais prie Olympiakos krepšininkai šį vakarą arenoje Nemuno saloje stebės ir Šakilas O'Nilas. Prieš rungtynes arenoje numatyta ypatinga pagerbimo ceremonija, kurioje dalyvaus ir pats NBA šlovės muziejaus narys. Be to, jis yra vienos pirmaujančių pasaulyje kibernetinio saugumo įmonės NordVPN ambasadorius, o jos vienas įkūrėjų yra vienas Žalgirio klubo savininko Tomas Okmanas. 53 O'Nilas yra viena ryškiausių visų laikų NBA žvaigždžių. Apibūdindamas, kaip sunku būdavo su juo grumtis, Arvydas Sabonis Šakilą O'Nilą yra palyginęs su trijų durų spinta.
0: Šiuo metu Lietuvoje 17-20 laipsnių šilumos, šiaurės Lietuvoje kai kur linoja. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai, Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sugrįžta Relakso gero progas, sugrįžtam su šauniaisiais mūsų antradienio vakaro sveikinimais. 10 minučių po 19, tiek rodo mūsų studijos laikrodis ir vakarojam ne tik su gera muzika, bet ir jūsų brangių žmonių gimtadieniais. Pas brangią kolegę Liną, dabar keliausiam į svečius, aplinkosaugos kolektyvas sveikina ją gimtadienio progą, daug visko šaunaus prilinkėja. Čia savo žinutėje, nu vat, smagu, kad bendradarbiai rūpinasi, smagu gauti tikrai tokių gražių eilučių, mums gyvi lieka prisiskambinti.
1: Ako,
0: bet ir Lina klausau. Linutė, sveiki.
1: Labą.
0: Smagu, kad prisiskambinam, tai klausykit, žmonės kalba, kad liktai gimtadienį šiandien, ne?
1: Taip.
0: Nu, smagu. Norim pasidžiaugti su visais, su ilgiausio metų palinkėti. Čia radijos stotis. Relax
1: FM. Wow.
0: Taip, Linutė pasistengė, bendradarbiai. Tai vat, aplinkosaugos kolektyvas, linki, kad gerumas, ramybė ir rūpestis kitais visuomet sugrįžtų su kaupulina, išlikit tokia padraugiška, nuo širdį sąžininga ir patikima, tokia kolegė, šalia kurios gera ne tik dirbti, bet ir tiesiog būti. Jeigu kasdienybėje netrūksta šypsenų, linkyje jaukių akimirkų, gražių žmonių ir mažų džiaugsmų, linki sveikatos, vidinės ramybės, sėkmės ir kuo daugiau saulėtų dienų ir danguje bei širdyje. Su šilčiausiais linkėjimais pasirašo visas aplinkosaugos kolektyvas.
1: Ačiū labai.
0: Na, Atlina, iš to, kai pasilėpė, tai įtariu, kad dar darbe, ar ne?
1: Taip.
0: Šalia šitų nuostabių kolegų. Nu, va, tenka padirbėti. Tai kadagi vakarėlis, koks savaitgalį jau, ar ne, švęs visi?
1: Savaitgalį, taip.
0: Aha. Na, va, tai didelis tempas jūs kolektyvas. Daug sveikintojų.
1: Nemažas.
0: Ta ne, nu, va, smagu. Tai su visai šiandien, matyt, buvo smagiai pabendrauta gimtadienio tema, o kolektyvas va tokia dar vištaitę ant torto deda ir linkėjimus mūsų bangomis. Tai, Lina, te gerų žmonių jūsų gyvenimo kelyje netrūksta. Te ir toliau supa toks geras bendradarbių kolektyvas ir visos jūsų svajonės pildosi. Valio, tariam mes.
1: Ačiū labai jums.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakar su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
3: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
4: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.

0: Sveikinimų laida.
1: 20 minučių po 19 tęsiam mūsų šaunaus antradienio vakaro sveikinimus. Čia laidoje gera proga, tikrai daug sukakčių minime šią rugsėjo 29-ąją ir tai yra be galo džiugu. Dabar į ponios Linos gražų jubiliejų bandysiu patekti, apie kurį mum pranešė ir sveikinimų dovanoja visa gausi šeimyną. Nukėlė Lukrecija, sūnus, Martelė bei Reda ir Alius. Daug čia gražių linkėjimų. Bandysim jungtis, bandysim ir mes ilgiausių metų palinkėti.
2: Alo.
1: Linutė, sveiki.
2: Taip, sveiki.
1: Kaip jūs, kaip jubiliatė laikosi, kaip gyvojat?
2: Gerai, ačiū.
1: Aha, suprantu, jau šiandien gero žodžio nestinga, ar ne, Lina, jau sveikina visi ir didelį ir maži. Nu, va, tai mes norim prisijungti prie tos gausos, čia radio stotis. Relax
2: FM.
1: Na va, laida gera proga, gavom žinių apie jūsų šventę, tai kur jau čia neprisistatysi, jo labiau, kad sveikintų jų daugybę ir mes šaukiam valio širdingai ilgiausių metų linkėdami ir anukėlė Lukrecija, sūnus Mindaugas, Martelė Ugnė bei Reda su Aliu mus siunčia linkėjimu jum.
2: Labai jum ačiū.
1: Tai va, linki visi, Lina, kad kiekvieną dieną dovanotų daugiau šypsenų nei rūpešių, daugiau džiaugsmo nei liūdėsio, o namuose niekada netrūktų jaukumo, meilės ir artimųjų šilumos. Tegul sveikata būna stipri, svajonės pildosi, gyvenimas dovanoja gražių akimirkų, kurias norisi prisiminti dar ilgai. Linki, kad šią metą atneštų daug sėkmės, vidinės ramybės ir įkvėpimo siekti visko, ko trokšta jūsų širdis. Su gimtadieniu, puikiu tarė.
2: Ačiū labai visiems.
1: Na va, tai kaip jūs, kaip gyvojat, Lina, kur užklupom jūs, švenčiat gal jau smagiai savo?
2: Ne, po darbelių, pailsiaugiam truputį, važiuosim paskui namo, gal kažkiek.
1: O, nu va, taip jau čia iškrito, antradienis ar ne, nu bet nieko, savaitgalį atsigriepsit, jau sulėksit.
2: Atsigriepsim tikrai taip.
1: Smagu, geros nuotaikos lydi, šypsena veide, tai palinkėsim, kad jų netrūktų ir kiekvienam gyvenimo žingsnėje, ne tik per gimtadienį, džiuginkit visus, spindėkit kaip nuostabiausia gėlė. Ir žinoma, te pildosi visos jūsų svajonės. Lina, gražaus jubiliejaus su gimtadieniu, smagiai atšvesti.
2: Be galo jums ačiū, ačiū visiems, sveikintai. Relax FM.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Biletai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
0: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Dvi minutės po pusės aštuntos. Mes smagiai švenčiam ir toliau čia relakso geroje progoje. Po tokio nuotykingo Justo Petšo kūrinio grįžtam su dar viena šaune gimtadienio švente priklausančiam brangiai sesutei Inesai. Ją sveikina brolis Remigijus, kurio linkėjimus ir pabandysiu perduoti tokio gražaus gimtadienio metu. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Čia greičiausiai Inesa.
2: Taip.
1: Inesa, jūsų gimtadienis šiandien, ar ne? Galim sveikinti ilgiausių metų linkė drąsiai.
2: Galit.
1: Nu, tai tą ir norim daryti su didžiausiu džiaugsmu, žinokit. Paskambino radijos stotis.
2: Ačiū.
1: Taip, didžiausi linkėjimai, nes tokios gražios šventės proga. Visko paties gražiausia norim palinkėti. Džiaugsmu, laimės, sėkmės ir svarbiausia daug, daug tvirtos sveikatėlės pildyt savo svajonėms. Su švente puikia.
2: Ačiū.
1: Nu, Remigijaus linkėjimai. Vakas seserį sveikina gražios sukakties proga. Tegul širdis būna pilna džiaugsmo, sako, visos svajonės pildosi kaip gražiausi sapnai. Tegul kiekviena diena pradėta su šypsena būna kupina nuostabių akimirkų linkį, tardamas su gražiu gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Na, va, tai kaip ta diena, Inesa, pasigirki? Daug jau sveikinimų, daug gėlių dovanų ir panašiai.
2: Daug.
1: O, užplūdo, ar ne? Sveikina visi ir svečių gal turit jau čia toks. Gražus.
2: Dar neturiu, bet turėsiu.
1: Užsuks, ar ne, čia vakarop?
2: Taip.
1: Nu, bet tai viskas sudėliota, suplanuota, smagu buvo pasisvečiuoti, nes palinkėsim, kad lydėtų jūs sėkmė, kad metai atneštų įkvėpimo, džiaugsmo, na, o šį dieną kuo daugiau akimirkų nusišypsoti. Valio širdingai tariama. Su gimtadieniu.
2: Taip, ačiū labai.

0: Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per to borrow. TOBORRO dvigubav. Toborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Nuostabus antradienio vakaras, turtingas jūsų brangių žmonių šventėmis ir su didžiausiu džiaugsmu jas minime čia relakso sveikinimų laidoje Gera proga. Štai sesuo sveikina Vitaliją gražaus gimtadienio proga. Linki, kad sodas klestėtų, kad kelionės nesibaigtų ir kad šypsena veide niekada Vitalija nepradingtų. Nuo mamos sveikinimai skrieja brangiai dukrai Gabijai 20-mečio proga. Mama linki, kad gyvenimas būtų gražus, pilnas įspūdžių nuotykių, kad būtumėt mylima ir be galo laiminga. Krikšto sūnus Adas, draugė Vilina su šeima sveikinimus dovanoja Deimantei, kurios gimtadienis šiandien taip pat. Linki sėkmės darbuose, linki laimės begalinės ir tepildosi visos jūsų Deimantės svajonės. Dovido sveikinimai skirti brangiai mamai Renatai, sako jis išaušo tavo į dieną, tebus jis klidina pačių gražiausių linkėjimų ir buvimo su artimaisiais džiaugsmo. Taip pat tenestinga gyvenimo dovanų, kurios virsta sielą su šildančiais prisiminimais. Viso šito ponė Renata jums linki mylinti sūnus Dovidas. Jovita ir Benina sveikinimus dovanoja Aistei gimtadienio proga, linkėdamos daug juoko, meilės, įsimintinų nuotykių ir žinoma daugybės laiko sau, sveikina ir apkabina. Ir dar bandysim prisiskambinti mylimai brangiai sesiai Oksanai. Taip gražiai ją apibūdina žinutėje Vaiva. Sako, kad Oksana yra vyriausia iš ketveriukės, pirmoji sesuo. Nu vat, kiek čia sesučių. O visos jos tikrai negaili gero žodžio, nuostabių sveikinimų, kuriuos ir pabandysim perduoti. Oksana, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
2: Gerai.
1: Aha, smagu. Sveikina visi, ar ne? Šiandien jau gero žodžio nestinga, Oksana.
2: Taip.
1: Nu, bet ir mes norim prisidėti prie sveikintųjų. Čia radio stotis.
2: Malonu.
1: Ir mums širdis dainuoja, kad galim švęsti Oksaną ir perduoti linkėjimų nuo Vaivos, kuri vyriausiai sesutė sveikina širdingai. Šiaip su visom likusiom sesutėm, ar ne? Jūs keturios, kaip suprantu.
2: Taip.
1: Na va, sako, jūs visada vyriausia, kuri kažkaip mokėjo būti rimta ir linksma ir visada šalia. Jūs žmogus, kuris niekada neatsisako padėti, visada randa laiko kitiems ir dar sugeba gyvenimą pasitikti su šypsena. Linki vieno, kuo daugiau gyventi dėl savęs, Oksana, keliauti, atrasti, juoktis, patirti, rinkti, prisiminti. Minimus, kurių niekas netim su gimtadieniu. Labai myli, ačiū tarė, kad esat.
2: Ačiū jums labai. Na, ir jums taip pat.
1: Tai švenčiat savo šventę? Kaip gyvuojat, Oksana, pasigirkit?
2: Ne, švenčiu. Atvykau į kirpyklą pasigražinti gimtadienio progą.
1: Supratau. Žodžiu, ruošiatės, pošiatės, ar ne, bus kažkas smagaus.
2: Taip.
1: Na va, tai linkėjimai širdingi tada. Palinkėsim smagiai pasiruošti, nuostabiai atšvesti, tenestinga gero žodžio, sveikinimų puikių, sakom, didelį širdingą valiošio šventės progą.
2: Ačiū labai.

Tie gražių sveikinimų ir palinkėjimų šio antradienio vakaro metu, bičiuliai, primenu, kad laidos gera proga įrašą jūs galite jau po kelių akimirkų atrasti mūsų svetainėje relaxfm.lt, taip pat visi mūsų laidų įrašai lengvai pasiekiami ir mobilioje programėlėje radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, linkiu gražaus likusio vakaro su relaxu, netrukus čia prasidės laida Kad ir kur bebūtum, jūs sveikins kolega Rolandas. Na, o mes susigirdėsim tradiciškai jau rytoj. Visiems gero vakaro ir iki ryt. So

0: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, prezidentas pateisintų valdžios sektoriaus deficitą kitame viršijantį 3% bendrojo vidaus produkto. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Jei vyriausybė nori įgyvendinti įsipareigojimus dėl finansavimo gynybai ir kitas suplanuotas išlaidas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl visuomenės pasipiktinimą sukėlusio ministerijo šventinio vakarėlio. Ministras pareiškė, kad sprendimas jam skirti beveik 48 tūkstančius eurų dabartinėje geopolitinėje situacijoje nebuvo tinkamas. Lietuvoje prieš pat vidurdienį tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutes. Be to, gyventojams į mobiliuosius telefonus įsiusti trumpieji pranešimai. Per patikrą daliai gyventojų trumpam sutriko operatorės Tele2 ryšys. Į Lietuvą atvyko legendinis NBA krepšininkas Šakilas Onilas. Jis tapo lietuviško kibernetinio saugumo prekės ženklo NordVPN ambasadoriumi. Šia partnerystė siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete. Šiandien Šakilas stebės Eurolygos dvikovą Kaune tarp Žalgirio ir Olympiakos. Jaunų šeimų paramos prašymų pirmam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Prašymai turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Žadama, kad visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti šio kvietimo metu bus patenkinti. Su migracija susijusių 3 protestų vietose Vilniuje dirbs per 200 teisėsaugos pareigūnų. Ateinantį šeštadienį Vilniuje organizuojami 2 migraciją palaikantys protestai ir 1 prieš imigraciją. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ragina politikus ieškoti tvaresnio sporto finansavimo modelio. Jos teigimo organizacijai trūksta lėšų finansuoti sportininkų dalyvavimą olimpinėse žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose. Teisėsauga 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, vykdo operaciją dėl sukčiavimo parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad apgaulė buvo parduota beveik 1 milijonas telefonų. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos namai, Relax FM.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtų.

popmuzikos princesės Britney Spears daina Lucky yra vienas tų kūrinių, pradėjusių mūsų vakaro programą, kad ir kur bebūtum. Labas vakaras, tariu aš Rolandas, 8 minutės po 20 valandos. Tikiuosi, kartu smagiai pabūsime ir lietuviškos muzikos visų garsų pasiklausysime, na ir žinoma, jūsų šiandienos nuveiktus darbus aptarsime. Netrukus šią grupę 2 ir kūrinys leisk pripažinti, o aš greit grįžtu su sentimentais.

Andrių Mamontovą ir jo kūrinį Jūreivio daina netrukus prisiminsime sentimentuose. Andrius Mamontovas šiemet po 40 metų pertraukos sugrįžo į sceną Vilniaus Kalnų parke, na ir atlikėjas tvirtina, jog bėgant metams jo tikslai nesikeičia. Kaip tvirtina Andrius, jo tikslas, kad žmonės iš koncerto išeitų laimingi. Visa kita yra tik pridėtiniai dalykai. Aš toks vien...

0: Grupės Mango gerbėjai šią dainą Raskila traukia jau daugiau negu 20 metų. Tikrai galima teikti, jog tai yra vienas legendinių ir vienas labiausiai kultinių šios grupės hitų. Na, dabar metas kolega Remigijų prie mikrofono trumpam užleisti. Lietuviškos muzikos naujienos toliau mūsų eteryje. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Per stiklo šukės viena paskui kitą einančios mamos viename klipe nėra aktorės. Visos jos augina autistiškus vaikus, todėl ekrane perteikiamos patirtis yra ir jų pačių gyvenimo dalis. Meilė vaikui išgirdus diagnozę, užklumpantis pasimetimas, vienišumas ir kitos mamos ištiesta ranka. Šias patirtis sujungia Stano sukurta daina Meilė mano kelias, kurią atlieka Katažina Zvonkuvinė ir Viktorija Arlauskienė. Rugsėjo 23 dieną jos muzikinį klipą pristatė Vilniaus televizijos bokšte. Vakarą vedė Beata Nicholson, premjeroje dalyvavo Stano, Indrė Bareikienė, Edita Mildažytė, Agnė Kuzmickaitė ir kiti žinomi žmonės išreiškė palaikymą autistiškų žmonių bendruomeniai ir jų šeimoms. Klipo, kuriai vilėsi, kad daina Meilė mano kelias paskatins visuomenę pažvelgti giliau į autistiškus vaikus auginančių šeimų gyvenimą. Dainininkas ir renginių vedėjas Arnas Švilpauskas galų gale ryžosi sukurti savo autorinę dainą. Kūrinio istorija prasidėjo gana netikėtai. Po darbingo savaitgalio važiuodamas namo pas šeimą Arnas pajuto įkvėpimą. Kelionės metu sugalvojo ne tik dainos tekstą, bet ir melodiją. Visą kūrinį jis sukūrė vos per kiek daugiau nei pusvalandį, o melodiją iškart įrašė į savo telefoną. Daina vadinasi Meilė baigėsi vasara ir tai yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Visos šviesos dar neužgeso ir antroji pusė nuo kompiuterio ar telefono nenuvarė. Atsidarykite internetinį puslapį relaxfm.lt. Noriu dabar pakviesti jūs palaikyti lietuvišką kūrybą RelaxFM Top 15 lentelėje. Ten nuostabios dainos, nuostabios grupės ir puikus atlikėjai, už kuriuos balsuoti kviečiame visos savaitės metu. Atnaujintas topas laukia jau šeštadienį nuo 12 valandos. Nuo čia kviečiu išgirsti ir dainą, kuri kaip tik jūsų balsų tikisi. Jessica Shy ir Igorio Kofo duetas bei kūrinys Kas kaltas. Relax FM.
1: Relax FM. Top 15 hitas.

0: prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Relax FM Top 15.
0: Trečia vieta.

0: pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Bičiuliai, jog toliau leidžiate laiką su radio stotimi Relax FM, aš Rolandas dar pabūsiu su jumis iki pat dešimtos. Mes besibaigiant pirmąjį programos valandai pasižvalgykime į kalendorių. Rytojgi paskutinė rugsėjo mėnesio diena, kur buvęs, kur nebuvęs, rugsėjais štai taip netrukus ištars ate. Rytoj tarptautinė vertėjų diena, tad visus dirbančius su vertimais noriu pasveikinti su jūsų profesinė švente. Kiek tenka sekti įvairiausias vertėjų grupės socialiniuose tinkluose, matau, jog vertėjai labai dažnai kalba apie dirbtinio intelekto įtaką jų profesinėje aplinkoje. Na, iš ties, pastaruoju metu labai daug tas dirbtinis intelektas gali padėti vertimuose, bet jeigu jums reikia oficialaus, profesionalaus vertimo, joks dirbtinis intelektas tikro vertėjo nepakeis, ypač kai kalbame apie dokumentus, kuriuose iš ties svarbus kiekvienas taisyklingai išverstas žodis. Rytoj rugsėjo 30-ąją ir varduvininkus būtinai pasveikinkime, Jeronimas, Sofija, Žymantas, Bitautė ir Zofija minės savo vardo dienas. Mes netrukus žengsime į antrąją programos valandą, lygiai 9 atnaujintą orų prognozę serviruos mūsų naujienų tarnybą. Po orų prognozės pirmoje valandos pusėje nuskambės ir ši Edgaro Koldaro daina praži.

0: Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: kreipiuosi į tuos, kurių darbo diena visuomet prasideda ne taip, kaip norėtųsi. Į tuos, kurie galbūt jau nubunda pikti ir dar žiūrėk iš lovos ne tą koją išlipa. Na, žinokit, viskas būtų kur kas paprasčiau, jeigu atsirastų kažkas, kas jūs pralinksmintų ir nuotaiką praskaidrintų nuo pat ankstyvo ryto. Tam yra skirta mūsų ryto laida geriausia diena nuo pusės septynių darbo dienomis. Smagios rubrikos, įdomi informacija, žaidimai, prizai, dovanos ir galimybę draugus nustebinti, jeigu jie tądien švenčia gimtadienį. Tam yra skirtas ryto skambutis, šią rubriką tuoj prisiminsime, nuo savo draugus, kurie jau artimiausiomis dienomis minės gimtadienį, ryto skambučių nemokamai registruokite relaxfm.lt.
1: Klausau.
2: Sveiki, Giedre.
1: Sveiki.
2: Čia sakykit, pas jūs užbėgti dėl to įsakymo, dėl priėmimo į darbą reikės, a?
1: O kas čia skambina?
2: Čia Giedrius, dėl dekoratyvinio apželdinimo, čia mane kaip specialista pasikvietė, pasisamdė, reiškia, mokymo centras. Tai vat aš sakė, kad pas Giedrę užbėg, sako, klausykit, sutarsit į Giedrę, tu Giedrius, tai vat galėsi dvigubai Giedriau šiandien šitą dieną visai paminėti. Tai aš galvoju, kad čia, klausykit, aš tai pasiruošęs užbėgt, nu man sakė, priėmimo į darbą progą reikia atsinešti normaliai tortą, vakiam su visu ko, reiškia, tai aš dar ir, žinot, kaip dekoratyvinis apželdintojas, tai dar ir gėlių prisi...
3: Skinsi.
2: Nu, kaip žvaglius dainavo, tai dainai dirželį rūtų prisivokį, prisiskinęs ateisiu, va, tai galėsim pasėdėti, jeigu ką.
1: Gerai, paiko galėtų žiūrėti, lauksi kelias tai, valandas.
2: Aš dabar, va, iš karto tiesiog ir bėgu tiesiogiai, tik tai tiesa, nu, paspirtukas iš Vilniaus gali ilgokai važiuoti, bet mes turim ir greitesnių būdų atskirti.
3: Labas rytas, Giedre. Giedrius ir Emilis jums skambina. Mes norime jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Dėkui, labai ačiū.
2: Vat kaip smagu, kai žmonės iš karto priima šiandien atvirą dušę ir atrodo ramybę aplinkui. Taip, tai aišku, bėkit čia, neaišku, nei koks specialistas. Prastas iš mane, žinokit, apželdinimo specialistas būtų. Aš visas gėles nudžiovinčiau čia savo namuose, jeigu tik tai pats laistyčiau ir
3: tau reikia į mokymo centrą užsirašyk į programą.
1: Ne... Labai gerai apmokintumėm.
3: Va, būtent ne specialistų darbinkis, o eit, mokytis tau reikia.
2: Gerai, mielai, bet išmokau vieną dalyką, kad laiko negalima švaistyti, kai sveikinimus reikia perduoti. Tai ir priimkit visus šituos sveikinimus, kuriuos čia mes į savo pašto dėžutę, na, jau jums tiesiai iš tos dėžutės ir transliuojam.
3: Norisi palinkėti daug tikrų ir laimingų akimirkų ir kad gyvenime netrūktų žmonių, su kuriais gera juoktis, keliauti ir dalintis gyvenimu.
2: Su gimimo diena, Giedre, o sveikina jūs, spėkit kas.
1: Nežinau, iš tikrųjų. Nežinau, kas čia nusprendė pradžiuginti taip.
2: Mindaugas, toks vardas, girdėtas?
1: Be abejo, girdėtas.
2: Ir kas čia toks, jeigu nepaslaptis?
1: Draugas.
2: Na va, tai nuo Mindaugo jums patys šilčiausi linkėjimai, o mes tik tai prie to prisidedam. Ir tos gėlės, apie kurias aš čia kalbėjau, tegul būna virtualios, įsivaizduojamos, bet nebejokit, kad gausit ir tikrų.
1: Ačiū labai, dėkuoju, sveikinimus.
3: Giedre, gražios gimtadienio dienos, iki.
1: Dėkui, viso geriausio.

Savo laiku talentingas dainininkas ir muzikantas, o dabar talento nestokojantis muzikos prodiuseris gyvenantis Londone. Taip apibūdinti galima vieną iš grupės Neo vaikinų Raigardą Tautkų. Tikėtina, kad ir apie jo dukras visai greitai išgirsime muzikos pasaulyje, mat abi jos Londone studijuoja vienose geriausių mokyklų Jungtinėje karalystėje ir, kaip tvirtinama, yra taip pat talentingos muzikantės. Nuo čia grupė Neo ir jų akimirka gražina mūsų pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį.

O kitos dienos rytą pristatom naują lietuvišką dainą. Kas taps rytojus trečiadienio lietuviškąją premjerą, tuoj supažindinsiu. Lietuviška premjera. Savo gerbėjus nauja daina palepinti pasiruošęs Tadas Juodsnukis. Jo naujas kūrinys vadinasi Panemunės žiburiai.

Ne tik nauja Tado Juosnukio daina, bet ir romantiškas jos vaizdo klipas, kuriame kartu su atlikėju nusifilmavo ir aktorė Dovilė Kundrotaitė. Na, vaizdo klipui pasirinkta Kauno Panemunė, žalumos ir parko apsupta vieta. Nenostabu, kad ir kūrinys vadinasi Panemunės žiburiai. Nauja Tado Juosnukio daina mūsų eteryje debiutuos jau rytoj.

0: relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

11 minučių lieka iki 22 valandos. Mano darbai šiandieną jau baigti. Dėkoju jums, kad buvote kartu. Na ir tikiuosi, kad neperjungsite radio kanalo, ypač jeigu planuojate naktinėti, gal kažkokių tai užsilikusių svarbių darbų dar turite. Na, galbūt šiaip tiesiog gulite savo, ilsitės, žiūrite į vieną tašką ir taip su tą lietuvišką muziką toliau draugaujate. Lietuviška muzika mūsų eteryje skamba ištisą parą, na, ją papildome be abejo ir puikiai pažįstamais užsienietiškais hitais. Dovimi ir jo daina Nelegalu jau po kelių akimirkų mūsų radio bangomis, na, o aš Rolandas tariu jums labanakt ir atsisveikinu iki rytojaus vakaro.

0: Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk kartu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Gian, gaila. Top 15. Antra vieta. Sasha Song, meilė gaudo. Top 15. Pirma vieta. Skraida lėkštės į drugelę. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis.

0: Kalbam apie kiną.
1: Zoja Saldana galbūt ir nėra pati ryškiausia kino žvaigždė, bet šiai talentingai moteriai tikrai labai gerai sekasi ir jos vardas yra įrašytas į Gineso rekordų knygą. Nes filmai, kuriuose jie atliko svarbius vaidmenis, yra uždirbę daugiausiai pinigų ir prie to prisidėjo tokie megahitai kaip Avataras ir Keršytojai. Zoja daug dirba ir televizijoje ir būtent ji atlieka pagrindinį vaidmenį seriale Lajenės, kurio 3 sezonus galite pažiūrėti platformoje Paramount+. Čia jį vadovauja mišrios sudėties specialiųjų pajėgų būriui, kurį sudaro labai kieti vyrukai ir nemažiau kietos panos. Pirmajame sezone jie medžiojo islamo teroristus, antrajame tvarkėsi su Meksikos narkotikų karteliais, o štai trečiajame sudalyvauja ir Ukrainos kare. Šis būrys iš už fronto linijos turi išlaisvinti vieną svarbų agentą ir rusai kažkaip sužino, kad šią misiją įvykdė amerikiečiai. Ir rusų agentai pačioje Amerikoje pradėjo persekioti būrio narius, o pagrindinė neveikėja yra pagrobiama. Prasideda gelbėjimo operacija, kurios metu išaiškėja labai keistų aplinkybių ir gali būti, kad ne vien rusai čia yra įsivėlę. Pažiūrėjus šį serialą, daugmaž galima įsivaizduoti, kaip atrodo šio laikinis karas, kuriame svarbiausia vaidmenį jau vaidina dronai ir robotai. Ir serialo kūrėjus galima pagirti už tai, kad jie labai greitai reaguoja į šių dienų aktualijas.